Minecraft, smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niti. Ko sonce fante užge po riki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še ostane.

0: Ti Maxi.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
3: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
4: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
5: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
4: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
5: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
4: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
6: Totalna odprodaja vozil KGM pri Autorajhu v Ljutomeru.
7: Prihranite do 6000 evrov.
6: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
7: Autorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
10: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
11: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
15: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
14: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
16: Tvoje mesto?

0: Toti Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Renault.
2: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Joj, dragi, vsama boli.
8: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
7: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
8: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
7: Želetin!
8: Super, za vsak še ga nekaj.
9: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
10: Hej, kam pa gremo na kosilo?
11: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
10: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
11: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
10: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
11: Pa gremo, z družino.
12: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Vzreje nesnic Tiv Aut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem. Bele, plave, flekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Baut iz Ljutomera.
3: Do steklo povči, ogroserim skoči.
4: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse auto je.
3: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
5: Imate star auto. Super, imamo rešitev.
6: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
5: Vaš stari auto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
6: Pridite na testno vožnjo.
5: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
6: Kija, gibanje, ki navdihuje.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne, ne, ne, ne.
7: Ži, ži, ži, ži.
8: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
14: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
13: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci, dobro jutro tudi tebi, Marko Fras.
1: Dobro jutro, enako vsem na cestah, v tem trenutku mirno, brez posebnosti, kot je ponavadi v soboto zjutraj, naj čim dlje tudi ostane tako. Če pa vi na kaj naletite, kaj opazite, pokličite 0800 055.
0: 9 stopin in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Pesnica pri Mariboru prav tako 9 stopin. Danes pravijo, da bo oblačno popoldne, lahko rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopin. Jutri pravijo, da bo sprva sončno vreme, pooblačilo bi se naj popoldne, napovedanih je največ 18 stopin. To ti
2: radio. Fras in Medvard Show v soboto.
0: 2 minuti čez sedmo, še enkrat dobro jutro in dobrodošli na Totem radiju.
1: Dobro jutro.
0: Marko in Tomaž sta tukaj in imava za vas pripravljeno izvrstno muziko za prebujanje. Ne prehitro, ne premočno, lepo počasi, ne?
1: Ravno prav.
0: No, dajmo Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tini. Vsi so se združili, prijatelji, in ustvarjali glasbo.
1: Ja, lepo.
0: In nastal je komad We Pray. We Pray.

0: Guns N' Roses in Knockin' on Heaven's Door na Totem Radiu 10 oziroma 9, pardon, če 7 je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo malo pogledati, kaj vse se je zgodilo na poti v službo. Marko, si opazil kaj zanimivega, nenavadnega?
1: Opažam nasploh, tudi danes sem, da zdaj, ko je prej svetlo, je več ljudi zunaj. Prej, ko še zjutraj bila tema, sem srečal mogoče eno do dve osebi, zdaj pa kar že ne, nekaj se pa že nekaj menijo, pa nekaj se čuje že, pa se hitreje zbudijo ljudje in grejo ven.
0: Ja, ker je telo tak naštelano, ne?
1: Tako.
0: Ko vidi svetlo, čuti,
1: No, vidim pa vedno, da ljudje že počasi, tak počasi hodijo proti tržnici, veš.
0: Ja, to pa klasika.
1: Lepo se šetajo, pa neko vrečkico v roki.
0: Ja, tudi kdo gre z vozekom, onim že, ne, v ulicah, tak da, že kar zelo zgodaj, ne, že prvi tisti kupci, ki imajo še v bistvu čisto, čisto vse na voljo.
1: Ja.
0: Veš, da to je čisto nekaj druga, ne?
1: Pa vedno, vsako soboto zjutraj v bisti uri vidim tudi pridne delavke in delavce od Snage.
0: Ja, res je.
1: Več na poti, da pobira ja. Lepo pa pučejo.
0: Ja, tako da vsaka čast.
1: In hvala lepa.
0: Jaz pa sem hodil proti radiju in slišim na tu, na glavnem trgu, nekaj
1: Včeraj še.
0: Ja. Neko, ne? Dreje, kot se reče. Smislo, dobro, kaj zdaj bo? In pridem za vogal in je bil en avto.
1: Ja.
0: In en od včeraj. En od danes zjutraj. Pa je trebalo iti spat, ne? Je bil že čas in pač, ne? Nem zdaj preveč, da ne bo se kdo prepoznal slučajno, ampak spati je bilo treba iti, veseljak še pa ni hitel. Nekaj takega, ne?
1: Ja,
0: ja. Aj, aj, aj.
1: To so ta sobotna jutra.
0: 11:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Fras in Medvar šov v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Pa kaj hojiš za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal f***a ti mater n***ila, bo.
2: Toti reporter tak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
7: Prenavljate? Potem ne zamudite.
8: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
7: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
8: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
7: Ne čakajte, prenovite zdaj!
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-940.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
12: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
13: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
14: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
2: Radijska mreža, Toti radio.
15: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na relaciji Martijanci, Moravske Toplice, tam je ena povožena srna na cesti, radar v stari Novi vasi, drugih posebnosti pa za enkrat nič. Vi kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
16: 9 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Smolinci 10 stopinj, danes pravijo, da bo oblačno, popoldne lahko rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopinj, ni pa nujno, da bo deževalo. Okay. Jutri pravijo sprva sončno, pooblačilo bi se naj popoldne, napovedanih je največ 18 stopinj.
17: Toti radio.
2: Fras in Medvard Show v soboto.
16: Se spomnimo, ne? Ves teden smo napovedovali deževno soboto, danes, ko pa sobota je, pa piše, da mogoče, mogoče, kaj se tiče Podravja, ne? Za Maribor gledam, pa na Arso strani ni prav ene kaple.
15: Dobro.
16: Tak da.
15: Take preobrate imamo radi.
16: Hvala vremenari, da se nam lahko plani tako hitro spreminjajo.
15: Ja, da se lahko tako lažete brez posledic.
16: Tako.

0: 7:31 minut, kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 16. maj in kaj imamo danes, Marko, izvoli.
1: Na današnji dan so se rodili Henry James Fonda, ameriški filmski igralec, tudi Pierce Brandon Brosnan, irski filmski igralec, Danny Trejo, ameriški igralec, o neko...
0: Vedno neki slabi, ne?
1: Ja,
0: v vseh filmih je neki...
1: Hudobnež.
0: Ja. Filinec.
1: Ja. Krist Novoselič.
0: Ja.
1: Oziroma Novoselek, kak reče.
0: Te laži.
1: Ja.
0: Ameriški basist. Ja,
1: tako, tako. Tudi Janet D'Amita Joe Jackson, danes praznuje ameriška pevka. Pa Gabriela Sabatini, argentinska tenisačica, se je rodila na današnji dan.
0: Ja, ki je kar blestela ne samo igro, tudi svojim izgledom.
1: Ja.
0: Ja, imela tudi svoj parfum, se spomnim reklame.
1: Še to.
0: Gabriela Sabatini je reklo. Ne? Smo bili, a?
1: Nikoli nisem videl.
0: Ne, si mogoče malo premlad.
1: Mogoče pa res.
0: Ja.
1: Ok, tudi Roman Pungartnik se rodil na današnji dan, slovenski rokometaš. Pa Tori Spelling, Laura Pausini in pa Megan Fox.
0: Kar
1: nekaj znanih ljudi. Kdo pa je umrl na današnji dan? Jean-Baptiste Django Reinhardt, romski kitarist. Tudi Andrew Jeffrey Andy Kaufman, ameriški komik. In pa Sammy Davis Jr., ameriški pevec, plesalec in igralec.
0: Tako.
1: Kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1703? Peter I. Veliki položi temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so zgradili potem Sankt Peterburg.
0: Wow.
1: Leta 1770 se v Versaju poročita Ludvik XVI. Francoski in Marija Antoaneta, stara sta bila 15 in 14 let, ali nekaj tega.
0: Bravo. Svaka čast.
1: Leta 1851 v Ljubljani prepovedo beraštvo. Leta 1860 Davorin Jenko glasbi pesem Naprej zastava slave. Leta 1920 Ivano Orleansko razglasijo za svetnico.
0: Leta Če je niste prej spoznali, jo lahko spoznate tudi v igri Age of Empires.
1: Tako. Kot smo jo mnogi, ne?
0: Tako?
1: Prvič tam. Leta 1929 na današnji dan prvič podelijo nagrade Ameriške akademije za film, torej Oscarje.
0: Okay.
1: Počasi bo 100 let.
0: Jezus.
1: In leta 1974 Josip Broz Tito bil izvoljen za doživljenjsko funkcijo predsednika Jugoslavije.
0: In s tem so se vsi strinjali. Če so hotli, ali ne. Okay. 7:41 je ura in gremo naprej z izvrstno muziko Someone Like You in izjemna Adele iz leta 2011. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Rozena in toto na to tem. Okay. Okay,
1: gremo na ceste najprej. Sabina je pisala na 051-220-220, pravi, da je v Brengovi pri izvozu cerkvenjaki iz avtoceste mobilni radar. Hvala lepa Sabina za to obvestilo. Če vi opazite še kaj, pokličite 0800-055.
0: Ja, pokličite. Sicer pa za danes še enkrat več velja opozorilo oziroma obvestilo. Danes med 10 in 15 uro bo na območju UKC Maribor in Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor z okolico potekala skupna vaja intervencijskih služb.
1: Tako je in to je to. Zaradi izvedbe vaje bo na tem območju v času aktivnosti povečano število intervencijskih vozil z vključeno svetlobno in zvočno signalizacijo.
0: Ja, tako so zapisali, kar pomeni, da bo dosti nekaj akcije, vaja interna in ni namenjena ljudem, da pridejo tja, se postavijo in jih je sedem tažen in gledajo, kaj delajo.
1: Tako.
0: Da ne bi kdo koga povozil ali pa ne, tak da. Bo pa malo tulilo. No?
1: Ne. Kaj si hotel še reči?
0: Ja, da ne, bo tulil.
1: Ja, okay.
0: Okay, dajmo muziko.

0: Ako spite, spio s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite u jutreni konici, stojijo s vami. In ko ste vi u službi...
1: Su oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 17:30.
3: Dobro jutro, Toto
4: radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Relaks.
9: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
10: Kaj?
9: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
11: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
12: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
14: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
13: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
14: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
13: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
14: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
15: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
16: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
15: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
16: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
15: Žarguru.si.
16: Tvoj žar, tvoja strast.
17: Royal King. Great barbecues every time.
18: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad Avtomobili, Autocenter Sobota.
19: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
18: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
19: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad Avtomobili.
20: Radijska mreža Toti Radio.
21: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
22: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
21: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
22: Vse za košnjo na spelec.at.
23: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
24: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
23: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
25: Stanje na cestah previdno v Brengovi pri izvozu Cerkvenjak iz avtoceste, tam je en radar, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10.5.5.
26: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
27: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
26: Financiranje brez obresti do 7 let.
27: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
26: Nova Kia vas bo prepričala.
25: Če vreme pogledamo, v Mariboru je pretežno oblačno, 10 stopinj je trenutno zunaj, Kukeč prav tako 10 stopinj. Danes pravijo, da bo oblačno vreme, popoldne lahko rahlo dežuje, morda v Podravju, nekje, ne? Torej, skoraj tu povsod, ampak za Maribor piše, da ne.
28: Dobro, super.
25: Ne vem. Lej. Čez dan pravijo, bo okoli 15 stopinj. Jutri bo vreme sprva sončno, poblačilo bi se naj popoldne in ogrelo do 18 nekje.
3: Toti radio.
4: Fras in Medvard Show v soboto.
25: 3 minute čez 8, kaže ura 16. maj je danes. Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
0: Dobro jutro.
25: In da bi bil kafe dober, tako vedno. No, v nadaljevanju pa seveda, kot vsako soboto, na tržnico.
1: Toti radio. Toti radio, toti hudi hiti.

0: Where is my husband in Ray na Totem Radio 6 čez 8 je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo.
2: Gospare pincle domač?
3: Vse domače, Peter Žil, Bob Goreja, kaj čete?
2: E po čem pa je?
3: Praktično zastojn.
4: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Marko in Tomaž Liva, dobro jutro.
1: Dobro
0: jutro. In v Totem studiu pozdravljava tudi vodjo Mariborskih tržnic, gospod Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro.
5: Dobro jutro,
0: Nataša. Tak si danes spet lečeš od 4 jutro?
5: Ne, danes od 5.
0: Okay, malo
5: danes
0: pred
5: mano. Danes od 5, ker tržnica je polna.
1: Je pa greš spat tudi ob 9?
5: Pol desetih.
0: Okay. Ja, če le uspe. Nataša, najprej, da te vprašava, videla sva plakate, s ne vem zdaj, če to drži, ali kaj, da pride največji cirkus na zemlji, Maribor, sirk, kak je sirk? Desolen.
1: To sem jaz tudi videl včeraj, ravno.
5: Pride največji cirkus o zemlji, ne na zemlji.
0: O zemlji.
5: In imenuje se Cirque du Soil.
0: Cirkus
5: o zemlji. O zemlji, tako, Cirque du Soil, gre za interaktivno razstavo o kmetijsko-prehranskem sistemu. Postavljen bo res cirkus, 3 šotori bodo različni,

0: šotor, rdeč šotor in pa predstava oziroma predstavitev o celotnem projektu. Gre za projekt, kjer bodo lahko odrasli in otroci preko interaktivnih vsebin podoživljali kmetijstvo, torej razstava bo preko cirkuških elementov, od igralnih kart, kolesa sreče, do jablane. Skratka, zelo zabavno in zelo poučno. Gre pa za predstavitev škodljivosti pesticidov, škodljivih pridelav zelenjave in sadja, o dobrih praksah, o škodljivosti pesticidov na človeško telo. V cirkusu bomo lahko zavrteli kolo sreče, kjer bo človeško telo in kjer se bodo pozicionirali deli telesa in bodo prikazovali, kako škropiva in pa pesticidi vplivajo na naše organe, na dele telese, na ekosistem. Torej, ena zelo, zelo poučna, interaktivna vsebina na en tak zelo lušen cirkuški način se bo na zgornjem ploščadi tržnice, ja, vse od torka, od 10. ure, ko bo otvoritev, in cel teden do naslednjega ponedeljka bo na tržnici. Torej, vabimo vse, predvsem otroke iz šol, učiteljice, vzgojiteljice, da pripeljajo svoje otroke na to razstavo, babice, dedke, da pripeljajo vnuke in sami pogledajo, kaj, kako na tem planetu uničujemo ali kako že delamo dobro, da ga ne.
1: Svetovno, kako dobro. Prvi, ja. Slišim, da kaj takega. Ja. Dobro so se spomnili.
0: Ja, res je dobra razstava. V bistvu je to je en projekt Evropske unije, ki gre po celi Evropi.
1: Ja.
0: Ozavešča ljudi in pa pridelovalce, kmetovalce, vrtičkarje in pa predvsem otroke in pa tiste ta mlajše generacije, ki jim mora biti mar, ne, da bo ta planet še nekaj časa dolgo deloval in bil čist in lep.
1: Svetovno. Bo se vseeno kdo s trapezom malo suko, kol pa to, ali ne?
0: Ja,
2: pa dva slona bo ta levo.
0: Ja, v interaktivnih vsebinah, ja. Veliko bo zabavnih interaktivnih vsebin, tudi čarovnikov, kart, različnih presenečenj, tako da res se ga splača pripogledati. Vsi, super, ki greste mimo, zavite noter bodo študentje, ki vam bodo povedali vse in vam bo kar zanimivo, kar ne boste mogli iti z njega. Jaz sem ga pogledala v Ljubljani, krasni je, res je zelo, zelo dobro.
2: Wow. Torej, od torka naprej, ne?
0: Tako, v torek ob 10. je otvoritev in od torka do naslednjega ponedeljka ga boste lahko videli.
2: Wow, krasno. Evo, tako da fajn za otroke in tudi za nas. Ne?
0: In tudi rekli, za nas. Predvsem jaz, za kakaj brtičkarje, ki doma ne vejo, kako pomembno je paziti, kaj pošpricaš po gredici in po zelenjavi.
2: Tako. In kaj polješ, ne, za tem. Ok, Nataša, na tržnici vse štima drugače?
0: Ne, da vse štima, še bolj štima. Zdaj je pa tržnica res tista ta prava. Torej, konec maja, začetek junija je tržnica taka, ki te vsak dan preseneti s kakim novim produktom, novo zelenjavo, ja, in res je pestra.
2: Ok, več o tem čez dobre 3 minute.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, coreia, cacete.
0: E pucem pe aia?
1: Praktici, no zastojn.
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: 14 minut čez 8 in v totem studiu še enkrat dobro jutro, vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Lepo zdrav, Nataša.
4: Dobro jutro.
3: Ok, dajmo najprej predelati eno zadevo. Spet si prišla z nekimi vrečkami.
5: Ja.
3: Z nekimi tegli, ali kaj ne vem, kaj sem vse videl.
5: Tegliček imasta tukaj pred seboj, to je bazilika, ki si jo bosta posadila ali v kuhini, ali na balkonu, ali bosta dala tak na pol, pa pol v kuhini, pa pol na vrtu. Torej, bazilika je zelišče, ki ga praktično moraš imeti svežega zmeraj doma, ker ta von in okus sveže bazilike je res čist drugačen, tiste zmlete, tako da ja, bazilika. V vrečki je pa seveda velikanka solata, to je pa zdaj obdobje, kjer je solate na pretek. In če se zdaj ne bomo najedli solat, je solata tista, ki jo je zdaj v tem času fajn jest. Zraven sem pa prinesla, ker Marko obožuje korenček.
3: No vidiš, evo, mlado korenček, korenje.
5: Korenček, tako šope korenček s tim perjem. Začela se je sezona mladega korenčka, ali si ga bosta naribala na solato, ali ga bosta pohrustala kar takega,
3: kakorkoli,
5: kar tak.
3: Ja, zran televizije. Na mesto čipsa, recimo.
5: To je, ja, res, zdaj je ta korenček je res na mesto čipsa. Tudi mladi grahec sem že danes jutraj videla na tržnici, torej tudi tisti mladi grahec.
3: Mladi grah je
5: sladek.
3: Še manjši od starega graha.
5: Ja, tak je sladek, da ga lahko ješ tudi kot čips. In ne samo mladi grahec, tudi tisti grahec Turken Erbsen, se mu reče, tisti sladki grahec,
3: jo,
5: ki ga daš v mineštrco ali pa v juho ali pa ga pokuhaš, kar z olupkom vred, široki olupek. Od tega sem že videla. Ogromno je špinače, blitve, mlade čebule, redkvice, tak da, ko si delaš
3: skratka
5: solato.
3: Skratka, vse, kar jaz v bistvu obožujem, zdaj, ko tako gledam.
5: Ja, ti narediš solata, je lahko tako pisana, da je res kičasta že.
4: Torej, to vse je, pa meso sklepam, da tudi je.
3: Ja.
4: Ali bomo samo zelenjavo jedli ta vikend?
5: Ja, tudi meso je. Na štirih tržnicah je meso. V Kidričevem trgu, na Vodnikovem trgu, tudi na Taboru, v petek in soboto in pa seveda tudi v Radvanju imamo mesarja, tako da meso je na čisto vseh tržnicah. Sir za žar, mlečni izdelki, pekovski izdelki. V mesnem paviljonu, če še kdo ni probal, tisti kmečki domači veliki kolač kruha. Torej, to je kruh, ki bi ga lahko pojedo
3: samo.
5: In ti ostane cel teden doma, torej v posodi za kruh ali v hladilniku, ta kruh ostane cel teden in če ga boste kupili danes soboto, naslednji petek, z malo pogret v toasterju, bo tak kot svež. Tako da ja, vsega imamo.
4: Kaj pa se najde kaka domača pašteta, slučajno tudi kje?
5: Ja, občasno dela domače paštete gospod Meznarič. Tudi kazje rače imajo domačo pašteto, tako da ja, domače paštete so, domača tlačenka tudi.
3: To kar naj bo, če bi.
5: Ja, domača tlačenka z svežo mlado čebulo in bučnim oljem, ja, pa to ni boljšega.
3: Pa moram zdaj probat, ko sem star 100 let.
4: Mogoče je, gre, ne? Drugače.
3: Mogoče bi zdaj šlo. Sicer pa, jaz si že predstavljam, se pravi, on je veliki lopar, ne? Kruh, celi ono dol vrežeš kolač, pa gor 28 kil, pa štete te domače.
5: Ja,
3: pa čebula gor recimo.
5: Pa paradižnik.
3: Paradajz, ja.
4: Ok, dajmo se malo vrniti.
3: Čaki, samo ne pozabiti, ker radi ljudje pozabljajo na morsko ponudbo.
5: Ja.
3: Imamo tudi ribe. Pa vse, kaj je z
5: tudi
3: morja.
5: Ribe, tudi sardelice, tudi vso ostale mehkušce, rakce in pa olive, olčno olje. Ribarnica je res dobro založena s svežimi ribami in ne pozabite, v ribarnici ribe tudi spečajo. Ribice, sardelce, lignje, tudi napečene sardelce lahko greste.
3: Tako, malo, ne? Pa malo pogledat, malo piknit. Kaj sline požiraš?
4: Ja, kaj, zakaj ne? Okay,
5: na, lahko si jih tudi naročite za pisarno, pridete, pripravite, dvignete in že cela pisarna diši po svežih.
3: Tako. svetovno. Pa zaprite okne dol. Ja, bo do ponedeljka.
5: Torej, ja, tržnica dela na polno. Pridite na tržnico čim prej. Ne pozabite jagode. Jagode so zdaj tiste, ki so top produkt in so res samo dva meseca in samo dva meseca so dobre, res take tiste ta prave. In na naši tržnici imamo jagode Vogrin in Vogrinove jagode.
3: Tako,
5: imamo seveda tudi Vogrin. Veliko drugih kmetij, ki prodajajo jagode, ampak te dvojne so nekako paradni kon naših tržnic. Vogrinove jagode iz Zrkovc in pa jagode Vogrin iz Dupleka. In obojni so kmetije, na kateri dela cela družina, oba otroka, oziroma pri jagodah Vogrin so vsi trije otroci doštudirali in študirajo agronomijo in so res zelo visoko usposobljeni in te jagode so res nekaj ekstra. Tako da, ko ste na tržnici, brez jagod pač zdaj v tem obdobju ne gre, da gre ste.
3: Res je, zadnjič tiste, ko si nama prinesla,
4: takoj so šle, ko sem jih domov prinesel.
5: Kam so pa šle?
3: Ja, jaz njih malo sem jih probal, pa sem videl, glej, ne, ker so štirje mali otroci zunaj skakali, pa sem nekaj čaki za malo.
5: Grem narediti test.
3: Sem samo dal glavo ven, kaj bo te jagode? Ne, in so si sami privlekli ven ono plastično mizo in štiri stolčke, pa so sedeli pa čakali.
5: Bravo, ja.
3: Pa sem jim umil pa dal na sred in so jedli ko zmešan.
5: Vogrin ima celo, slušta, Vogrin ima jagodni sok. In jaz pridem jagodni sok prejšnjo nedeljo domov in mojemu otroku, ki je star 25 let, rečem, veš kaj je tva mama, ko je bila mlada, pila v gostilni.
3: Ja,
5: in mu naredim sok smetano z jagodnim sokom. Res je, ne, mislim, res je
3: bil dober. Joj. Ja, smetana gor. Ok, Nataša, zdaj vemo, da je bilo mrzlo ko pes. Pol je bil vmes monsun, vse je letelo po luftu. Kaj se je zgodilo z zelenjavo? Se pozna kje kaj, ali je vse v redu? Ali...
5: Ja, na nekaterih vrtovih zunaj Maribora tudi veliko naših kmetov je prizadela. Torej neke poljščine in pa vrtnine so se pač poslovile od letošnjega pobiranja. In zato je potrebno nasaditi nove. Na Mariborski tržnici imamo tudi res veliko, veliko različnih in zelo dobrih kakovostnih sadik. Petek, sobota je čas, da si nabavite tudi sadike. Torej, danes je z nami gospod Radan z sadikami. Ima vse, torej od zelišč, začimbnic, dišavnic, solat, paradižnikov, kumarc, torej vse, kar vam še manjka na vrtu, kar še niste posadili ali kar vam je morda to vreme vzelo, pridite na Mariborsko tržnico sadik, imamo res veliko kvalitetnih in dovolj.
3: Ok, tako da je poskrbljeno v bistvu za vse.
4: Vse v bistvu, ja. In za vse smo danes obdelali.
3: Res je.
5: Tako da jutrišnje kosilo bo vrhunsko, ne?
3: Ja, že današnje bo. Že zdaj malca, ker gremo v Koreje glodati. Nataša, hvala lepa.
4: Hvala
3: za darile. Lepo pozdravi. Pozdravi vse tam na tržnici, najine kolege in kolegice.
5: Ki nas poslušajo, ja. Tako. Ki nas pridno poslušajo in se veselijo teh oddaj.
3: Res je. In hvala še enkrat, pa se vidimo naslednjič, ne?
5: Se vidimo v torek na otvoritvi cirkusa.
3: Tako, ob 10:00, tako da pridite mimo.
6: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Toti Maxi. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje – Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v Kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
1: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
0: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
1: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
0: Ne zamudite! Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
8: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
9: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, prosim pokličite na 080-1055.
12: 11 stopin in delno do pretežno oblačno v Mariboru v tem trenutku, Zgornji Boč 9 stopin, danes bo oblačno, popoldne pravijo, da lahko rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopin, jutri pa sprva sončno vreme, poblačilo bi se naj popoldne in ogrelo do 18 nekje.
13: Fras in Medved Show v soboto.
12: In so 3 minute čez pol deveto, vsakič, ko slišim ta toast, pač moram reči, dober tek, če ste pri zajtrku.
11: Ja, dober tek.

0: Idealna pesem, da ste zlezli počasi in zapeljivo iz pižame, recimo, ne?
1: Ja, pa ste pustili samo ono kapo, sigurno, ko ima v risanki, ne? Kaj že? Sandman, ne? Ima tako čepico s cofom.
0: Ah,
1: okay. Gre spati. Ok, nima veze. 8:41, kaže ura, čas je za...
2: Pregled tedna.
1: Na Totem Radio se je zgodil Toti Live koncert. Nastopila sta Dimek in Davor Klarič. Koncertu lahko prisluhnete v audiošpajzi na totiradio.si.
0: Začel se je mesec mode v Pokrajinskem muzeju Maribor.
1: Godovali so trije ledeni možje in poscana Zofka.
0: Dejan Korošak je postal nov rektor Univerze v Mariboru.
1: Drago Cotar je po skoraj 20 letih zapustil NK Maribor.
0: Slovenijo so zajela močna neurja, nalivi, nevihte, toča, na Pohorju je tudi snežilo.
1: Začela pa se Evrovizija 2026, ki se danes s finalom tudi zaključi. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
0: Ker jih je 7.
3: Fraz in Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Odlična, Chapel Roan in Good Luck Babe na Totem Radio 12 minut še in ura bo 9. Dobro jutro vsem, ki se prebujate.
1: Dobro jutro.
0: In lahko noč vsem, ki ste šli pred kako uro dvema komaj spat.
1: Tako, eni ste bili v nočni, eni pa ste bili nočni.
0: Eni pa bi mogli imeti stand-up.
1: Ok, eni pa boste prihodni teden v Mariboxu gledali Mandaloreca in...
0: in Gregorja.
1: Ja? Tako so prevedli v slovenščino The Mandalorian and Grogu v originalu, torej nova zgodba iz sveta Vojne zvezd. In mi bomo imeli v tej karte.
2: Toti radio. Toti radio. In Maribox. In Maribox. Predstavljata.

0: never touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Toti radio, toti hiti.

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
8: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
7: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
8: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Ej, kam pa greš letos na dopust?
12: Najprej v PSC Ljutomer.
11: Kako to misliš?
12: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
11: Aha!
12: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
11: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
12: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
11: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
13: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-50-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
14: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
15: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
14: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
15: Gili Starray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
14: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
15: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
16: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
17: Resno?
16: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
18: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
20: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
19: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
21: Še minuta in ura bo 9.
4: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil na to obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam He.
0: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
5: Še na ceste poglejmo, Marko.
23: Na cestah mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
24: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
5: Oblačno vreme je v Mariboru v tem trenutku 11 stopinj, imamo zunaj, Banuta trenutno 12, danes pravijo, da bo oblačno, popovdne lahko tudi rahlo dežuje, v Mariboru morda ne, čez dan pravijo bo okoli 15 stopinj, jutri bo vreme sprva sončno, pooblačilo se bo popovdne, bo pa okoli 18 stopinj.
3: To ti radio.
25: Fras in Medvard Show v soboto.
5: Minuta čez deveto, dobro jutro, želiva Marko in Tomaž.
23: Dobro jutro.
5: Dobro jutro in čez dva, tri, bomo videli, da rečemo čez tri komade, tri zabavna dejstva, A ne, še povedal.
23: Ne bom.
5: Te pa bomo počakali. Evo muzika, David Guetta in One Republic.

0: zabavna dejstva o...
1: Loteriji.
2: O loteriji.
1: Ja, samo malo počakaj.
2: Okay. Dajmo počakati, da Marko gre ven odkleniti vrata in se vrne. Da, izvemo nekaj novega o loteriji. Kaj je še tam zabavnega, razen to, da ti reče, glej, dobili ste 700.000 milijona.
1: Tako, evo, tri zabavna dejstva o loteriji, ker ima Eurojackpot zdaj na sklad 118 milijonov.
2: Ja.
1: Prvo, možnost, da zmagaš na Eurojackpotu je 1 proti 140 milijonov.
2: Dobro. Ja, jaz vedno, nisem neki redni igralec.
1: Ja, tu pa
2: ne,
1: tam.
2: Ne. Ampak nekdo mora dobiti. Ja. Zakaj ne bi dobili vi? Oziroma jaz.
1: Mislim, jaz upam, ne? Da boš ti dobil.
2: Ja, ja pa oži krog prijateljev tudi.
1: Ja. Okay, drugo. Mnogi si izbirajo ali pa izbiramo številke, ki nam nekaj pomenijo, ne? Recimo resne dneve in podobno. To pomeni, da če zmagaš, nisi edini, ki si to počel, kar pomeni, da je večja šansa, da si boš zadetek moral razdeliti še z eno, dvema, desetimi osebami.
2: Je pa res, vidiš.
1: Pa tudi mimo tega so baje na ključno računalniško izbrane številke boljša izbira in so večkrat izžrebane kot pa kot zmagovalne, kot pa te, ko si jih mi nekaj. Ne? Zato, ker se mogoče izmikamo, ne? Subjektivno nekim številkam, ki nam niso všeč ali pa nekaj. Ne?
2: Res je, ja.
1: To in pa tretje...
2: Tako rečeš enka, nekaj enka. Ja. Upa je. Ena, dva, šest, sedem.
1: 47.
2: Ok.
1: In tretje, Stefan Mandel je romunski matematik, ki je našel neko uspešno formulo za loterijo in zmagal 14 krat v različnih državah.
2: Ki pa je?
1: Ne vem. Zaporo, verite.
2: Ja, pa na burzi.
3: To ti hudi hiti za super soboto.

0: ko se mi pa to zgodi?
1: Ko celo zimo kuriš, in potem je 100 let že toplo vmes, pa si misliš, dobro, jaz pa te menj, da bo dovolj, ker je sredi maja smo, pa še kuj imaš, ne? Sklopiš vse prav ven, da se vse skup vgasne, ne da je na nuli dol prav, varovalke ven, tuf, in pol je mrzlo, priješ domov iz službe, pa imaš doma 17 stopin. Pa s tem ne je bilo nič narobe, ne? Če bi bil sam odrasli doma, ne?
2: Ja.
1: Ker pa imaš male ljudi poleg, ok. Te pa še eno položnico dajmo, ne? In spet vse prižgeš, valjda ta prižik vedno stane, tak da se že veselim položnice za elektriko.
2: Krasna.
0: Ko se mi pa to zgodilo?

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, Sobota, 23. maj ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
7: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
8: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
7: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
8: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen Autorajh Murska Sobota.
13: Karba MGE. Moja okna.
14: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
13: Murska Sobota, Markešavska 17. Maribor, Ljubljanska 89. In Mengeš, Jarška 9. Karba MGE.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, prosim, pokličite nas na 080-1055.
1: 12 stopinje v Mariboru, oblačno vreme je trenutno zunaj, Cerkvenjak trenutno prav tako 12 stopinj. Danes bo oblačno, popoldne morda v Podravju, ki lahko rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme sprva sončno, pooblačilo bi se naj popoldne, napovedanih pa je največ 18 stopinj.

0: z največjim veseljem vas vse skupaj lepo pozdravljava.
1: Dober dan.
0: In upava, da sobota trenutno gre po planu in da bo vsa sobota šla po planu.
1: Celi vikend.
0: Res je. In celo življenje.
1: In da v ponedeljek ne bi rabili v službo.
0: Ja, in da trofite loto.
1: Vse to. In še več.
0: Če pa ne, pa kaj tečeš. Ja.

0: 9:38 je ura, Marko in Tomaž sva tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj pa je bil petek in ob petkih na Totem radiju, ponavadi 10 minut čez sedmo, poteka igra Skoraj nemogoče vprašanje.
1: In jaz ga vedno zamudim, tako da je fajn, da ga zdaj imamo še enkrat.
0: Ok, ste pripravljeni? Gremo.
2: Po tej statistiki je 30% vprašanih, torej 3 od 10, reklo, da se jim je že kdaj to zgodilo, ko so nekaj nujno morali najti doma, oziroma ko so nekaj iskali, se jim je že to zgodilo.
3: Da so razsipali nekaj, da so najdi nekaj čist drugega.
4: Da so se obdarli.
3: Ne, da so najdi čist nekaj
2: ne.
3: Drugega. Trim.
4: Bi mogel izbrati jutro, Jiger. Veš, koliko je tu?
2: Zbral je dom.
3: Ja.
2: Torej, 3 od 10 se je že to zgodilo in sumim, da se je kdaj to zgodilo tudi tebi, Jiger. Moram priznati, da se je zgodilo tudi že meni.
3: Da si imel v žepu ali pa si v roki ne. Držal. Ali pa...
2: Ne, to je bilo tudi več kot 30%.
3: No, si nekaj iskal, da se ti je zgodilo to.
4: Ja. Da so imeli v torbi?
2: Ne.
3: Da nisi najdo.
2: Ne. To je tudi več kot 30%.
4: Da je nekdo drugi vzal?
2: Ne.
3: Da je žena pospravila?
2: Ne, ne, ne. In skoraj prepričan sem, da ker tak ne boš ugotovil, ne bo ta ugotovila, da ko bom povejo, da bo ta oba rekla, aha, verjetno ti bolj kot tema.
3: Ne, nekaj
2: na mi. Ne, nekaj
3: na mi. No.
2: Ja, ne, ni pošteno.
3: Kako smo kaj bi pošteni?
2: Za sebe govori. A taki ste v Lorencu, dobro? Ja, se marsik dobro vaše drve kupoval.
3: Dobro, dobro.
2: Ročo bukvo, pa da bi jo smrekal. Kaj se boš povedal, ne?
3: Reči, nijam pojma.
2: Dva poskusa še.
3: Okay.
4: Da so kupili?
2: Ne.
3: So iskali to, pa se mi zgodilo to.
2: Ja.
3: Mislim, da so nekaj iskali, pa se mi zgodilo to.
2: Ja. Okay. Nikam ne bomo prišli.
3: Daj povej.
2: Tak da ni zmagovalca danes skoraj nemogočem vprašanju. Odgovor pa je, da so pozabili, kaj iščejo.
3: To se mi še ni zgodilo.
2: Res ne?
3: Ne bi se zgodilo.
2: Ja, ker te vmes nekaj zmoti, pa kaj že jaz iščem? Pa ne zdaj, ko iščeš po bajti, tak v lopi.
3: Ne,
4: bi jutro mogel izbrati.
2: Ja.
1: Bi mogo jutro izbrati.
2: Koliko zdaj zaostaješ za Ano? 4 še vedno, ne?
3: Še vedno 4.
5: Toti radio. Toti hiti.

0: 9:48 kaže ura, Marko in Tomaž sta tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: To je Toti Live.
0: Tako, Toti Live koncert se je zgodil ponovno pri nas v Totem studiu na Totem radiju, tako da smo zelo veseli in ponosni.
1: Res je, ta četrtek je bil 14.
0: Ja.
1: In bila ste tukaj Dimek in Klarič.
0: Tako, Dimek in Davor Klarič in med drugim, seveda, logično, vse si lahko že pogledate na naših družbenih omrežjih in pa logično na toti radio.si v audio špajzi najdete vse skupaj, ampak še posebej je izstopal komad z naslovom Jadralska.
1: Ja.
0: Se meni zdi, ker je bolj ne bi mogli trofiti Jegrovih dopustov, kot sta jih s tem prisluhnimo. Kaj?

0: Okay. Naj samo dodam, da ravno gledam urnik in Jäger ima dopust čez dva tedna.
1: Okay. Verjamem, da ni zdaj čisto tak, da ne bi kdo mislo. Verjamem tudi, da je skiper popolnoma priseben. Mm-hmm. Ampak se pa kdaj zalomi, verjetno. Ne? Upam, ja. Da takrat, ko so zasidrani.
0: Jaz tudi.
1: Ne? Da ne bi kjeri se vozil, ko majmon tam po vodi.
0: Pa krogov delo.
1: Po zadnjih kolah.
2: Z vami tudi danes. Raz in Medvar Show.
3: V soboto.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
8: Noče ven?
7: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
8: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Ejoj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
15: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
14: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
8: Ja, ja, ja, ja.
16: Ne, ne, ne, ne.
8: Ži, ži, ži, ži.
16: Dve.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
18: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite boljše akcije.
17: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med velesilama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridajo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na štirih kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil. Vse od luksuznih avtomobilov do štirikolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več tisoč obiskovalcev.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Kaj pa ceste, Marko?
5: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez kakšnih posebnosti, velja pa opozoriti, da je nekaj cest kaj je, Tomaš?
4: Ja, kaj velja opozoriti?
5: Velja opozoriti, da bo nekaj občasnih popolnih zapor zaradi prireditev danes, in sicer na cesti po Čehova zgornja Kungota, zdaj od 10 naprej pa približno 1 uro, tudi na relaciji Šentil, Pesnica, prav tako pa,
4: kolesarijo, ne?
5: Ja, Vosek, Jurovski dol, prav tako tudi Trate Šentil.
4: Ja, pa skrat, verjetno v Radencih, tam okoli.
5: Tam pa tak je vse rdečo, pa to zaprto. Do 3:30.
4: Ah, ok.
5: Če opazite še kaj na cestah, pa nič 10:55.
6: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
7: Brez skritih stroškov.
6: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
7: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
6: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
4: 12 stopinj in oblačno, Maribor, Vanča, vas prav tako 12. Danes bo oblačno, popoldne lahko ponekod na Štajerskem oziroma Podravju rahlo dežuje, ni pa nujno. Tu za Maribor celo piše, da sploh ne bo dežja. Čez dan okoli 15 stopinj, bo pa občasno severni veter malo zapihal. Jutri pravijo, da bo vreme jasno, pooblačilo bi se naj pozno, popoldne, tam po 17 uri, komaj okoli 18 stopinj bo čez dan, v ponedeljek pa sprva sončno, popoldne tudi, vmes pa nekaj oblakov, 20 stopinj bo čez dan.
8: Fras in Medved Show v soboto.
4: Na stotine planov se je v bistvu porušilo. Ne? Ves teden je bilo napovedano deževno vreme za soboto.
5: Mm-hmm.
4: Zdaj pa glej.
5: Ja, eni so hodili kolesariti, pa so rekli, ne, bomo šli. Ne?
4: Ker bo dež.
5: Ker bo dež.
4: Eni so hodili laufati, pa so rekli, ne, bomo šli, ker bo dež. Eni so hodili imeti piknik, pa so rekli, ne, bomo imeli, ker bo dež.
5: Ampak piknik še vedno lahko narediš na hitro zdaj, ne?
4: Ja, lahko, ja.
5: No?
4: Če imaš sposobne prijatelje.
5: Ja, tiste, ki niso šli laufati, pa...
4: Ne, te pa pol nič niste. Tiste, ki pa ste šli laufati, pa vsaka čast.
5: Ja, in kolesariti. Vse ja. Srečo.
4: Pa previdno na cesti.

0: Michael Jackson in Billie Jean na Totem Radio 13.60 je ura. Zdravo.
1: Zdravo, dober dan.
0: Morda, ne, če bi bilo vse po starem, če bi Michael še bil živ, bi se zdaj že počasi menili, kdaj se bomo oblekli, pa to, da gremo, ne, nekam.
1: Da, grejo na župo.
0: Na župo, pa kuro, pa ono mizo, na U, vse zloženo.
1: Ja, ja, prti, beli.
0: Tako, vsi zrihtani.
1: Tak bi bilo, ja, če bi bil še živ, verjamem pa, da je dosti ljudi danes povabljenih, namreč Janet Jackson praznuje 60. rojstni dan.

0: kar posebna glasba, ne?
1: Izjemna tudi.
0: Ja, Janet Jackson torej 60 let danes praznuje, tako podobno v bistvu kot brat Michael, čist nekaj, ko izstopa malo, ne, drugač, neki drugi zvoki.
1: Obsežen glasbeni katalog.
0: Ja, sliši se tudi drug čas. Ne?
1: Precej.
0: Jaz ker vidim te hlače, pa frizure,
1: ja, ja.
0: Make-up.
1: Pa to, ko ima mikrofon, ne, tak, tudi na glavi, ja, da lahko pleše še zraven.
0: Ok, vse najboljše, Janet.
1: Vse najboljše.
0: Oziroma po naše Janet.
1: Ja, z Pobrežja.
0: Tako, ali pa Zborove. Sicer pa dajmo si privoščiti prav tako enega njenih večjih hitov, That's the way love goes, iz leta 93, torej Janet Jackson na tutem radiju 16:10, pa je ura.

0: Tri zabavna dejstva o
1: Josipu Brozu Titu. Zakaj ravno o Titu, Marko?
2: Ker je na današnji dan leta 1974
1: bil izvoljen za

0: doživljenjsko funkcijo tako. Predsednika Jugoslavije.
1: Res je, in šel sem malo pogledati in morda mladi ne vedo teh stvari o njemu.
0: Okay.
1: Starejši verjamem, da vedo, jaz sem tudi vedel, ker so pač to, ne, dosti sem tega pregledal pa prečital, ampak dajmo. No. Prvo, zabavna dejstva so seveda pod narekovaji, ampak so pa dejstva. Ne? Okay, vemo, da je recimo Tito imel zelo rad prestiž, ne? Tudi filmske zvezde je oboževal oziroma visoko družbo nasploh. Njegovo luksuzno življenje seveda je vključevalo bivanje na Brionima. Uh-huh. Ne? Tam je gostil zvezdnike kot recimo Elizabeth Taylor, Richard Burton, Sofia Loren, ne, to so vsi tja hodili. Njegova najljubša pijača pa je bil 20 let star viski Chivas Regal oziroma Chivas Regal. Ne, sem šel, ne, tak da je žer. Okay, še eno dejstvo, ki je malo kr, ne, Jezus Kristus, preživel naj bi več kot 20 atentatov.
0: Wow.
1: Znan je potem, da je preživel številne poskuse, ki jih je naročil sovjetski voditelj Stalin.
0: Hm.
1: Zgodba pravi, da je Tita to tak razjezlo, da je Stalinu poslal pismo z jasnim opozorilom, citiram, ne pošiljaj več morilcev, smo jih že 5 ujeli in če ne nehaš, bom jaz poslal enega v Moskvo in mi ne bo treba poslati drugega.
0: Jo.
1: Jesus.
0: In potem se je nehal.
1: Ja. In pa seveda še zadnja zanimivost oziroma presenetljiv oziroma kar taki no, podatek. Njegov pogreb leta 80 velja za največje srečanje svetovnih voditeljev v 20. stoletju. Namreč udeležili so se ga kralji, predsedniki, visoki delegati iz kar 128 držav.
0: Neverjetno.
1: Da, veš, kakaj razsežnost je bila to.
0: Mm.
1: Skoraj bi lahko rekli, da so prišli vsi.
0: Ja.
1: Yeah. Evo, to so bila tri zabavna dejstva o Josipu Brozu Titu.
2: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
4: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
3: 23. maja, vsi na Dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Relax. Mislim, da voham dopust.
9: Kaj pa je s tabo?
8: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
10: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
14: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
13: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si
16: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
17: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever. V smeri Maribora tam je en predmet na vozišču. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ne beležimo, oziroma previdno še, zelo previdno na Pomurski avtocesti, in sicer med priključkom Vuče vas in počivališče Murska Sobota v smeri Lendave. Tam je pešec na vozišču. Torej še enkrat opozarjamo, na Pomurski avtocesti med priključkom Vuče vas in počivališče Murska Sobota v smeri Lendave, pešec na cestišču. Previdno torej tam. Postrana kontrola pa na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji v smeri Maribora. Če opazite še kaj, pokličite na 080-1055.
18: 12 stopin in oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Lačna gora, trenutno 9 stopin. Danes bo oblačno, popoldne lahko ponekod v Podravju morda čisto rahlo dežuje, čez dan bo okoli 15 stopin, pihal bo tudi severni veter. Jutri pravijo, da bo jasno, poblačilo bi se najpozno popoldne, okoli 18 stopin bo čez dan, v ponedeljek delno oblačno in do 20.
19: In fraz in medvršal.
18: 5 minut čez pol enajsto kaže ura, 16. maj je danes, Marko in Tomaž sva tukaj.
7: Dober dan.
18: Dober dan, Tom Jones in Linkin Park pa naslednja dva komada.
9: Take me

0: Tom Jones in Sex Bomb na Totem Radiu. 10 in 41 dobrih minut, kaže ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In danes, ko je sobota, se bo seveda ogromno stvari dogajalo, dosti dela prebeti, recimo.
1: Ja, fretanja.
0: Fretanja ogromno, morda tudi kakih izletov, kakih pohodov, kakih planinarjen, ne? Mogoče bote plazili preko tri glava po štirih.
1: In včasih je samo en čudni kamen potreben, ne, na tleh, pa nekaj gledaš, še slučajno stopiš, pa si zviješ nekaj.
0: Tako. In takrat ni fajn, če nimaš porihtano.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Vzajemne.
3: Zavarovanec je med delom na gradbišču v Avstriji doživel ishemično možgansko kap. Sodelavci so poklicali prvo pomoč. S pomočjo asistenčnega centra zavarovalnice Vzajemna so v nadaljevanju poskrbeli za zdravljenje v tujini, organizirali prevoz v domovino in nadaljevanje zdravljenja v domači ustanovi. Skupno povračilo stroškov zdravljenja in prevoza je znašalo 13 150 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si. Z vami tudi danes. Fras in Medvar Show v soboto. You know.

0: Unwritten in Natasha Bedingfield na Totem Radio 11 pred 11. Je zdravo.
1: Dober dan.
0: V nedeljo.
1: Jutri.
0: A jutri je nedelja.
1: Ja, jutri.
0: Tako dan zjutro, ne? Ko je budilka zvonila, pa sem videl, ko je?
1: A ja se bo.
0: To se so, pa da, pa ne, pa ko?
1: No, jutri se ne bo to zgodilo vse tebi, ne, pa meni.
0: Ne. Res je.
1: Nekaterim pa, ja, ki morajo v nedeljo tudi delati, ampak potem popovdne po kosilu pa čas za fuzbal.
2: Na vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob 3 popovdne. Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem Radio že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Fras ich medvar, Mišor. Sombaton. Juregent. Tuti Radio.

0: Bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
4: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
5: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
5: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
6: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
5: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
6: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
9: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
9: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
11: Royal King. Great barbecues every time.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
7: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
7: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Ura je 11.
15: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor-Sever v smeri Maribora je zaradi prometne nesreče oviran promet. Zaradi kolesarske prireditve bodo med 10 in 13 uro popoldne zapore na cestah med Počehovo in Zgornjo Kungoto in v Šentilju. Med 8 in 18.30 uro bodo popoldne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone in Vučje vasi zaradi tekaške prireditve. To je zaenkrat vsem, če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055.
19: Italko Kimarika.
20: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, ko šete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
18: In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj čez dan.
21: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
22: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
23: Pozdravljeni in dobrodošli v še eni lestvici totih 30, ki tudi ta teden polni ušesa z najboljšimi hiti totega tedna. Tine in Andrej so z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Tudi danes imamo nekaj novosti, imamo tote kandidate in imamo number one hite zadnjih 30 let. Glasbeni projekt Tame Impala je prejšnji teden na lestvico prinesel Drakulo. Ta se je zdaj spustil za eno mesto na 29. Prva novost tega tedna pa je na 30. mestu. Pesem Mr. Know It All za Teddyja Swimsa predstavlja novo smer v glasbeni karieri in sam pravi, da si definitivno ne želi biti Mr. Know It All, torej pubec, ki v razmerju vedno vse ve. Presenečenja, vzponi in paci pravi morajo ostati. Poslušajmo 30. mesto.
22: Totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 29. mestu. Olivia Rodrigo se je prejšnji teden predstavila kot tota kandidatka s pesmijo Drop Dead. Samo teden dni kasneje začenja na 28. mestu. Junija prihaja še njen novi album in Drop Dead je dober vzorec tega, kako bo zvenel. Precej harmonično z violinami, violami in sintesajzeri v ozadju. Glasbene legende The Rolling Stones si tudi želijo na lestvico. In kot pravijo glasbeni kritiki, s hitom In the Stars so zadeli glavico na žebljico, kot pravimo. Dokaz, da so še vedno relevantni, da na njih ne smemo pozabiti na lestvicah in da še vedno grejo z glasbeno plimo. Rolling Stonesi so toti kandidati.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Rodrigo, prvi teden z nami na lestvici totih 30 z Drop Dead. Tretjo in najvišjo vrščeno novost tega tedna danes najdemo na 26. mestu. Pink Panthers in Zara Larsson sta se združili v pesmi Stateside. Nemški pevec Tim Kamrat pa se nam je s Hug Yourself pridružil pred tednom dni. Zakaj pesem o ločitvi, če je že 12 let srečen svojo izbranko, so se vprašali mnogi. No, Kamrat nas je pomiril, pesem ne govori o njegovi ločitvi, ampak pripoveduje zgodbo dveh njegovih prijateljev. Okoli njega se je v zadnjem času zgodilo veliko ločitev, tako zasebnih kot poslovnih, in zdelo se mu je nujno, da o tem zapoje tudi v pesmi Hug Yourself. Poslušajmo 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stateside na 26. mestu lojtre dobre glasbe. Pesem You Needed Me je leta 1976 kanadski pevki Anne Murray prinesla Grammyja. Leta 1999 so priredbo posneli Boyzone in na današnji dan skočili na vrh britanske lestvice singlov. Pesem velja za njihov šesti in tudi zadnji number one hit v Veliki Britaniji. Tukaj so Boyzone, You Needed Me. Dotih 30.

0: Beauty Maxi.
1: Pomlad diši po svežem in najbolj sveže vas čaka v zeleni točki. Od 13. do 19. maja vas kartico ugodnosti Zelena točka čakajo odlične akcije za vašo kuhinjo. Mlada čebula, česen, hrustljava kristalka, domača jajca, kremast avokado in izbrana slovenska ekološka olja.
2: Pripravite lahke, okusne obroke in uživajte v energiji pomladi. Ne pozabite na kartico ugodnosti in obiščite Zeleno točko v Murski Soboti v Industrijski ulici 5A.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
3: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
4: V petek z vami skupina Privat Band, v soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
3: Vstopnice na eventim.hr, celoten program pa na urbanovo.hr.
4: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Novo center sodobne mobilnosti, Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
7: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
6: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
7: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
8: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Radijska mreža, Toti Radio.

0: poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno 7 minut. In še ena posebnost, zaradi kolesarske prireditve bodo med 10 in 13 uro 30 minutne popolne zapore na cestah Počehova Zgornja Kungota in v Šentilju. Med 18 in 18.30 pa bodo popolne zapore na posameznih cestah na območju Radencev, Gornje Radgone in Vučje vasi. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. In še aktualne temperature, 13 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 13, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vedno smo tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify, da slučajno ne pozabite. Po uvodni euforiji glede vrnitve korejskih pubecov BTS se je njihov comeback single Swim zdaj malo umiril in še en teden ostaja na 24. mestu. Medtem je Sienna Spiro padla za 3 mesta z Die on This Hill. Toti hit, ki ga je Sienna napisala, ko se je učila na klavirju zaigrati Bohemian Rhapsody od Queenov in ga potem dokončala v samo 2 dneh. 25. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Na 24, ki plavajo BTS ta teden Swim, smo poslušali. Za kar 10 mest je padla tokrat Katy Perry. Malenkost smo se sicer hita Band-Aids morda res že naveličali. Zato pa imamo tudi tote kandidate, ki na lestvico prinašajo svežino. Tako kot pevka The Second Voice, pevka, ki prihaja iz Zambije in glasbo resnično ustvarja strastjo. Kar se je začelo kot hobi, jo je pred kratkim pripeljalo na prvo mesto na Shazamu. Let Me Be danes kot tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glas.

0: Katy Perry po hudem padcu na 23. mestu z Band-Aids. Olivia Dean se je spustila za 2 mesti, So Easy to Fall in Love. Na lestvici z 2 hitoma ostaja Taylor Swift. Prejšnji teden je Opolite osvojila vrh, kjer je dolgih 7 tednov bila tudi s hitom The Fate of Ophelia. Ta se zdaj počasi spušča, tokrat iz 17. padec na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Olivia Dean danes na 21. Privoščimo si zdaj number one hit iz leta 2002. Prav na današnji dan tega leta je britanska zasedba Liberty X bila na vrhu britanske lestvice s hitom Just a Little. To je bil tudi njihov najuspešnejši singel, ki je takrat poskrbel, da so jih spoznali po vsem svetu. Video spot so si zamislili kot veliko krajo diamanta v Londonu. Pesem je bila tudi njihov edini number one hit. Leto kasneje jim je prinesla tudi glasbeno nagrado Brit za najboljši britanski singel leta. Leto 2002, Liberty X in Just a Little.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In?
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In?
1: Kaj pa, če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Citroen Autorajh Murska Sobota.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
10: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
9: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Ivice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šuterjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski. Tako tamkajšnji oblasti, potem ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
4: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. To pa je zaenkrat tudi vsem. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
5: A slišiš?
6: Kaj?
5: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
7: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
4: In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
9: MCK.si yeah.
10: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
11: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem na Totem Radiju. Skupaj smo vsako soboto ob 11. in s ponovitvijo vsako sredo ob 20. Na 19. mestu so se danes ustavili David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Mesto gor za toti hit Gone, Gone, Gone. Robbie Williams pa tradicionalno v svojem stilu s pesmijo All My Life. Junija ga čakajo še 3 koncerti v Španiji, Italiji in Belgiji v sklopu svetovne turneje, se pa je s tem tednom Robbie poslovil od najboljše deseterice in na naši lestvici padel za kar 10 mest. 20. mesto danes za Robbieja Williamsa in All My Life.
10: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Totih 30. Lojtra dobre glasbe. 19. mjesto.

0: Gone, Gone, Gone ta teden še vedno trmasto na 19. mesto. Harry Styles se nasprotno uspenja. Dobro je začel pred dvema tednoma z American Girls, danes skočil z 25. na 18. mesto. David Guetta pa kar množi glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni uradno izdala. Zdaj so jo izdali skupaj in zveni zelo dobro v tem sodelovanju in ima tudi velik potencial za našo lestvico. Afrojack, Sia in David Guetta pojejo Awake Tonight.
1: Totih 30.

Harry Styles boljši iz tedna v teden na 18. mestu danes. Na 16. je Sabrina Carpenter. Njen duet z Madonno zaenkrat še ni prišel na lestvico, zato ostaja z nami že tradicionalno s tem hitom Man Child. Dve mesti nižje na 16. Iz najboljše deseterice pa je ta teden izpadel tudi Joe. End of Beginning je še vedno zelo prijeten toti hit, danes sicer kar 10 mest nižje na 17. mestu. 30.

0: Sabrina Carpenter na 16. in že kar tradicionalno na lestvici Man Child. Pred 11 leti na današnji dan je v Veliki Britaniji na vrhu lestvice bil Omar Samuel Paisley ali Omi. Cheerleader je postal njegov edini number one hit v karieri v več kot 10 državah. Omi je pesem prvič res da posnel že leta 2008, ampak je šla hitro v pozabo. Šele producent Felix Jen je dal zvok, kot ga poznamo danes. Poslušajmo majsko pesem iz leta 2015, Omi in Cheerleader.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj! Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
4: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
3: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. To je zaenkrat vsem. Če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Na polovici lestvice totih 30 smo. Tine Andrejeva bova zdaj spomnila na 14. in 15. mesto. Na 14. je Bruno Mars. Izjemen potencial pesmi I Just Might in hiter vzpon mu nista pomagala do vrha in tako je bil najvišje na 3. mestu. Ta teden še padec iz 6. na 14. Očitno se je najboljših 10 tega tedna močno premešalo. Loj po drugi strani se je dvignila za odličnih 8 mest. Nemška pevka, ki se je odločila, da s hitom Red Eyes sodi med najboljše. Danes na 15. mestu.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars in I Just Might je na 14. mestu. Na 13. je Leoni, Don't Worry. Nemška pevka čez poletje pripravlja precej open-air koncertov po Nemčiji, ki bodo zagotovo nabito polni, trenutno namreč velja za eno najuspešnejših izvajalk v domači državi. In zdaj vrnitev vsaj dela legendarnih Beatlov. Po dolgem času sta se za mikrofonom našla Paul McCartney in Ringo Starr. Najprej je Paul predvidel, da bo Ringo v pesmi Home to Us sodeloval samo v refrenu, kar pa je kolega kar nekoliko razjezilo na začetku, ampak so se strasti hitro pomirile in zato se je Paul McCartney tudi odločil, da bosta zapela vsak po eno vrstico. Eno Paul, eno Ringo. In dobili smo odličen duet dveh legendarnih glasbenikov. Poslušajmo torej Home to Us.
1: Totih 30.

0: Leonin, Don't Worry na 13. mestu, tokrat 3 mesta nižje. Olivia Dean je danes na 11., kar pomeni padec za 2 od prejšnjega tedna. Sombru pa gre odlično z novim totim hitom Homewrecker, ki ga je tokrat dvignil z 22. na 12. mesto. Kako na lep način pojasniti punci, ki ti je všeč, da si pač ti enostavno boljši za njo, kot tisti njen aktualni tip. O tem poje Homewrecker, tu je 12. mesto.
1: Lestvica totih 30.

0: Olivia Dean, Man I Need na 11. Med number one hiti današnjega dne pa zdaj še Maroon 5. Leta 2007 na današnji dan so bili na vrhu ameriške lestvice z Makes Me Wonder. Gre za eno pravo pop-rock pesem narejeno za množice in dejansko jih je tudi dosegla. Pesem je zato postala bendo prvi number one hit na Billboardovi lestvici in jim prinesla tudi drugega Grammyja. Maroon 5 in Makes Me Wonder iz leta 2007.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi.
1: Festival na kupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
0: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
1: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu na kupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
0: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
3: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
2: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
3: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
2: Ne zamudite, Urbanovo, praznik vina in dobre družbe.
3: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
2: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
3: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
2: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
3: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
4: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisova roka.
5: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija. Za vse znamke, priško pa strokovno.
4: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
6: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne.
8: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
2: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Si.
12: 2 minuti čez 13.
0: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je medtem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do dan.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam se vam pot podaljša za približno 5 minut in še en zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam pa je približno 2 minuti daljša pot. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
11: In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Destrnik tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
17: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
18: MCK.si.
19: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
20: Pozdravljeni med najboljšimi desetimi totimi hiti na naši lestvici totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Glede na to, da je precej top 10 hitom prejšnjega tedna danes že bilo niže, se nam kot kaže obeta zanimiva najboljša deseterica. Kot sem obljubil, že takoj dva nova med desetimi najboljšimi. Jennifer Lopez in David Guetta sta se s plesno uspešnico Save Me Tonight hitro dvignila z 12. na 9. mesto. Podobno tudi Michael Schulte, eden najuspešnejših nemških producentov trenutno, s 5AM z 15. na odlično 10. mesto.
19: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Save Me Tonight z Jennifer Lopez in Davidom Gettom na 9. mestu. Toti hudi hit je te dni tudi New Religion. Odlično je zadela Bibi Rexa, da je obudila staro uspešnico Faithlessov. 10 mest više danes in postaja nevarna za sam vrh lestvice. Nemška producentska ekipa Glockenbach pa se je tokrat povezala z britansko pevko Sam Harper. Skupaj so se potopili globoko v svet urbanega nočnega življenja in ustvarili novo klubsko himno Lost. Totih 30.

0: Faithless in Bibi Rexa na 8. mestu. Na 6. je odlična Holly Humberstone, ki pa je tokrat padla iz najboljših 3 prejšnjega tedna. To Love Somebody. Tudi njo je za besedilo nadihnila propadla veza ene od prijateljic. Alex Warren pa tudi ta teden ostaja med 10 najboljšimi, še mesto višje na 7. s Fever Dream.
1: Lestvica do tih 30.

0: Holly Humberstone danes na šestem mestu lojtre. Leta 2013 na današnji dan je bil na vrhu ameriške lestvice toti hudi hit Can't Hold Us. Hip-hop duet iz ameriškega Seattla Macklemore in Ryan Lewis sta takrat dosegla poseben uspeh. Postala sta prvi hip-hop duet v glasbeni zgodovini, ki sta imela dva zaporedna prva singla na vrhu lestvice Hot 100. Najprej Thrift Shop in potem še tega, ki je bil zelo uspešen tudi v Evropi. Poslušajmo Can't Hold Us.
1: Totih 30.

0: Beauty Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski biciklini ziv?
1: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton biciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 km.
0: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. Biciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
1: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
2: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
3: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Hej, kam pa gremo na kosilo?
7: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
6: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
7: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
6: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
7: Pa gremo, z družino.
8: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 12 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Še zadnji toti kandidat je ostal. Pesem, ki se je vrnila na lestvice zaradi filma. Chemical Brothers so toti hit Go izdali na svojem 8. albumu leta 2015. Takrat je bila nominirana tudi za Grammyja. Zdaj se je Go vrnil v Netflixovem trilerju Apex Charlize Theron v avstralski divini. Zelo odličen in vrhunsko napet film za pogledat. In evo ga, Go zdaj hoče tudi na našo lestvico.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Chemical Brothers in Go med totimi kandidati. Na četrto mesto je danes prilezel Nico Santos. Malo nepričakovan premik mogoče po dolgih tednih boja, da sploh ostane na lestvici. All time high iz enajstke na odlično štirko. Tu pa je še nemški glasbeni mojster Ale Farben, ki je bil pred tednom dni na odličnem drugem mestu, pa se zaenkrat za vrh še ni izšlo. Baby Goodbye na petem mestu danes.
1: Lestvica totih 30.

0: Četrto mesto zanika Santosa in All Time High. Zdaj pa v leto 2001, ko je bivša spajsica Jerry Halliwell izdala svoj drugi solo album. Takrat se je odločila, da bo kot prvi singl z njega poslušalcem poslala priredbo hita It's Raining Men. Odločitev je bila, kot se je izkazalo in kot pravi glasbena zgodovina, res dobra. Singl je izšel 30. aprila, že 5. maja pa je bil na vrhu britanske lestvice singlov. Jerry Halliwell, It's Raining Men.
1: Totih 30.

Moški dežujejo in Jerry Halliwell je pela toti hudi hit iz leta 2001. Tu pa so najboljše tri tega tedna. Na drugo mesto se je z četrtega vrnila Ray. Where is my husband je bil na vrhu dolgih pet tednov. Z petke na trojko pa Golden. Huntrix so ene redkih visoko pojočih, ki so bile na vrhu dvakrat in obakrat samo za teden dni. Danes za Golden tretje mesto. Tutih 30.

0: totih 30. Lojtra dobre glasbe. Rej na drugem mestu lestvice. Preden slišimo današnje prvo mesto, pa se spomnimo še današnjih najboljših devetih od desetke na vzgod. Na desetem mestu tokrat Mihael Šulte, prvič med deseterico s 5 AM. Deveto mesto za Jennifer Lopez in Davida Guetto, Save Me Tonight. Odlična Bibi Rexa in Faithless pojejo New Religion, prav tako 10 mest više od prejšnjič na 8. mestu. Sedmo mesto za Alexa Warrena in Fever Dream. Holly Humberstone je danes na 6. To Love Somebody. Peto mesto, Baby Goodbye in Ale Farben. Nico Santos je na 4. z All Time High. Huntrix spet med najboljšo trojko, Golden. Where's My Husband, po je Ray danes na drugem mestu. Na vrhu pa tokrat brez sprememb. Drugi teden je že zapored osvojila prvo mesto lestvice totih 30, Taylor Swift, in Opalite je toti hudi hit tudi ta teden. Lepo se mejte do naslednjič, ko se Tine in Andrej spet vrneva, zdaj pa skupaj poslušajmo tokratno prvo mesto lestvice totih 30, Taylor Swift in Opalite.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Oti Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Renault.
2: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
3: Relax.
4: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Radijska mreža.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Regivo.
10: Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
13: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
16: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
15: Financiranje brez obresti do 7 let.
16: Autorajh Ljutomer. Pridi in testiraj.
15: Nova Kia vas bo prepričala.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli v sobotnem popoldnevu na Totemaxiju. Nataša bom z vami do 4 in seveda vabljeni ste, da ste skupaj z nami med totimi hiti. Šli bomo po 3. uri malo preveriti, kaj je aktualno v mestni občini Murska Sobota, kaj vse se tam dogaja, no še prej pa bomo skočili tudi v tej uri v BTC City v Mursko Soboto, kjer nas prihodnji konec tedna čaka festival nakupov in zabave in BTC Clean. Ostanite tu in že v nadaljevanju Bruno Mars pa Grenade. Uživajte!

0: obvestila.
1: Zdreja Nesnic Tiba od iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Vzreja Nesnic T-Baut iz Ljutomera. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabe, akacije, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana, dostave brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134. Trgovina Šport plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popust na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru.
0: To ti ima.

0: To ti, Maksi, poslušate. Jaz verjamem, da se imate fajn, pa kjerkoli že ste. Tudi, če počivate na domačem kauču, vas boste pa v nadaljevanju še malo zabavali. Jason in Panika, ki sta seveda z nami tudi od ponedeljka do petka. Še prej pa Pedro Capo in Paruko in Kauma.
1: Normal, žigen.

0: in Jessa.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Daj pa dobro, Jessa, kakšen si te ti tol? Cela si košava, razvlečena. Ko, če si pri kakšnem ljubimci spala?
3: Daj no. Veš, kako sem zdaj bežala? Sem tako iz tistega Hitchcockovega filma iz Ptičev bežala.
2: Jo, ko pa te?
3: Ja, če pa sem tam bezek trgala, te pa sem toto gnezdo od vrane dojsunila. Veš, kako so navalila na mene? Ja sem ne vedla, ko imajo že to mlade notrek. Te pa so začele leteti proti mene. Stare, mlade, še sosedove so kco izvale. Veš, pa sem bila kak v kakši risanki, še zdaj se strepečem.
2: Ja, be pa če te ne veš, ko so zdaj vrane najbolje nevarne, da tudi moreš te nos soj rivati k sakši drevi pa vsak še mi vtiče.
3: Ja, pa kaj te zdaj ozven, jaz sem mejstna.
2: Ja, ti si mejstna. Skljivlje te pa sakši vtič. Ko ide mimo.
0: Foniko in Jessa.
4: Toti Maxi.
5: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
6: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke, napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
5: 23. maja, vsi na Dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
7: Joj, dragi, vse me boli.
8: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
2: To pa bi pasalo.
7: Veš, ko pa sem jaz čula, ko imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
8: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
2: Želetin!
8: Super, za vsakšega nekaj.
5: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
9: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
9: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
5: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
9: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
5: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Radijska mreža Toti Radio.

Toti Maxi poslušate in Solo Salem Runaway Train, Nataša vam delam družbo, še do 4 bomo skupaj in sobota, ne, jaz pravim, je tisti dan, ko zares lahko uživamo, ker v nedeljo smo ponavadi fraj, lahko greste na kakšno žurko ali pa kakšen izlet ali pa enostavno počivate. No. Sicer pa vas bom zdaj povabila pa tja, kjer pa bo res noro dogajanje. Imeli boste veliko, veliko vsega zavideti, lahko tudi vi sodelujete na festival nakupov in zabave, v Mursko soboto vas podbavljate. Vabim konec prihodnjega tedna in pa tudi BT Ciklin. No več o tem pa že kmalu z direktorjem BTC Murska sobota, Mitjom Horvatom.

0: Toti Maxi poslušate, gremo na festival nakupov in zabave in pa BT Ciklin v BTC Murska Sobota. To se bo dogajalo v prihodnjem koncu tedna. Z nami je zato direktor BTC Murska Sobota, Mitja Horvat. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Kot ste povedali, sigurno prihaja najbolj zabavni vikend, to pomlad in poleg maratona BT Ciklina in poleg najbolj pomembnih popustov bo seveda tudi ulična košarka. In seveda mislim, da bo pripravljen en čudoviti vikend in poleg, kot sem že omenil, dva dneva posebnih popustov in ugodnosti, odlična glasba, šport, zabava in dogajanje za vse generacije. No, začeli bomo se popusti že v petek, no in potem v soboto, ko smo tudi naročili čudovito vreme, bomo pa začeli z maratonom, ob 9 začnemo zbiranje prijav, in potem tudi začetek štart ob 10. Letos posebnost 50-kilometrskega maratona smo pripravili en pokal BTC City Murska Sobota, ki bo tudi posebne nagrade in posebne zanimivosti, namreč trasa bo zaprta tudi za ta dan, tako da bi mogoče izkoristil priložnost pa povabo oziroma prosil morebitne obiskovalce, da malo upoštevajo tudi posebne prometne predpise in navodila policije in redarjev. No, potem 10.30 bo štart na rekreativni maraton 30 in družinski 10 km. Seveda dogodek v znamenju gibanja, dobre energije in športnega druženja, kot so že omenili, potem, ko prijemo nazaj z maratonov, nas bo že čakal tudi G-klub, veteran, kot vsako leto, pogostitev za vse kolesarje, topla malica, bo pa že potekal tudi istočasno ta naš ulična košarka. Pričakujemo kar nekaj ekip letos na 2 igriščih in tudi posebne denarne nagrade, tako da jaz mislim, da se še lahko kdo prijavi, če se še ni in kdo bi se želel malo tudi pokazati na tem nivoju. No, pa da ne pozabim naše najmlajše, ob 11. uri imamo še otroško predstavo v knjigi Skrito za tlak, ki bo razveselilo naše najmlajše. No, vso dogajanje bo postrel še DJ program, tradicionalno združenje, kot sem povedal, združili smo se baj šport, zabavo in vse, kar mora biti za prijetno soboto. Tako da vabljene.

0: Beauty Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ej, kam pa greš letos na dopust?
4: Najprej v PSC Ljutomer.
3: Kak to misliš?
4: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
3: Aha!
4: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
3: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
4: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
3: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
0: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 58 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 32 30.
6: Lampjončki, največja štajerska čanga, 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
6: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
9: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
8: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni še vsi tisti, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili na Toto Maxiju. V nadaljevanju pa je med totimi najljubšimi hiti čas tudi, da gremo malo v mestno občino Murska Sobota. Aktualno dogajanje nam bo razložil, predstavil župan mestne občine Murska Sobota, Damjan Anžel. Kmalo bo z nami, ostanite tudi vi.

0: mesec je na okolju, vsak mesec pridemo v različne občine. Danes smo v mestni občini Murska Sobota, kjer je vedno nekaj aktualnega, vedno se veliko vsega dogaja, zato je danes z nami župan Damjan Anžel. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
0: Aktualnosti bova danes malo nekako obdelala, pa mogoče vseeno se vrneva k proračunu, ki je bil v vaši občini, je visok, dokaj hitro sprejet. To pomeni, da je bilo že prej potrebno veliko prilagajanja.
1: Ja, že skozi celi mandat nekako je moje načelo, da se z svetniškimi skupinami pogovarjamo, da nekako transparentno predstavimo zadeve, tudi proračuna vse štiri leta nekako smo se stavljali dokaj realno, z realnimi cilji, z realnimi zneski, brez nekega napihovanja. Tudi med letom se ponovadi zgodijo kakšne nevšečnosti, na katere ne računaš, zato je prav, da so proračuni nekako dejansko spostavljeni na nekih realnih osnovah oziroma številkah. Res je, da zgleda, da je dokaj gladko vse skupaj potekalo, vendar je v ozadju kar precej nekega dela, tudi usklajevanja, tudi, kot sem že povedal, predstavljali smo proračun tako krajevnim skupnostim, kakor tudi svetnikom. In ravno to, da nekako so številke bile realne, da nekih zadev nismo skrivali, da smo transparentno vse pokazali, je potem privedlo do tega, da so svetniki tudi razumeli ne nazadnje tako finančno stanje, kot tudi argumente, zakaj je kakšna stvar tako oziroma zakaj kateri projekt mora še počakati oziroma še ni tako daleč ali pa da za njega niso zagotovljena sredstva. Tako da nekako se zahvaljujem na tem mestu tako vsem svetnikom, kako tudi uslužbencem občinske uprave za pripravo teh proračunov in seveda za upravljeno delo.
0: Veliko denarja v proračunu namenite tudi v vzdrževanju lokalnih cest, katere so najbolj kritične, katerih se boste lotili najprej oziroma se že dogajajo obnove.
1: Ja, moje mnenje je, da infrastruktura je ključna. Če imaš dobro infrastrukturo, potem lahko tudi naprej gradiš neke večje zgodbe, tako da kar veliko sredstev res namenjamo tej cestni infrastrukturi. Že v začetku mandata, ko smo zaključevali ta pomurski vodovod, ki je bil regijski projekt, smo v naši občini pristopili k temu, da smo takrat tudi z lastnimi sredstvi urejali vse tiste ulice, torej kjer je bila zamenjava vodovoda, da ni bila preplastitev recimo samo enega dela ulice ali pa ene strani ceste, torej z lastnimi sredstvi. Potem smo nekako pristopili k projektu, da smo te ulice celovito tudi uredili. Sedaj pa seveda nekako pridejo na vrsto še nekatere druge ulice v mestu, tudi primestne naselja. Res pa je, da je seveda po vsaki zimi, če je zima nekako močnejša z tistimi nizkimi temperaturami, pa se pojavijo te razne razpoke, torej neke uničene ceste. Najbolj prizadeta je v letošnjem letu bila tako imenovana Polaničeva cesta. Verjetno se starejši občani in občanke spominjajo, da ta cesta je bila skozi vso zgodovino gramozirana, torej z gramozom urejena, potem pa, ko se je gradila pomurska avtocesta, je pomagala to cesto tudi za lastne potrebe asfaltiral na tisto podlago, torej cesta nikoli ni bila zgrajena za neke daljše časovno trajanje. In seveda temu primerna je tudi potem njena dolgoročnost uporabe. Torej, cesta po tej zimi je bila deležna nekih razpok, torej tudi uničenja, in smo pristopili k urejanju tistega najbolj uničenega dela. Ravno v začetku tega tedna smo cesto tudi odprli sedaj za promet, pride pa še potem konec meseca tista druga faza, kjer se bojo poflikale še tiste ostali deli, ki sedaj še niso sanirani, tako da jaz verjamem, da z vsakoletnimi vložki bomo nekako uspeli to cesto spraviti v boljše stanje, kajti sedaj vse to, kar delamo po teh standardih, torej z izkopom, z navozom, gramoza, da se potem tudi nekako zagotovi, da je življenjska doba ceste veliko daljša, kot je bila sedaj. Je pa to cesta, ki je precej obremenjena, predstavlja neko obvozno pot sedaj, ko ni te zahodne obvoznice. Veliko ljudi se te ceste poslužuje, da pride, ne vem, z tistega, če se tako izrazim, tišinskega na gederovski konec, torej neka bližnica, neka obvoznica. Če te ceste ljudje ne bi uporabili,

0: Bili bi pa sigurno bile bolj obremenjene same ceste v mestu in seveda nam je v interesu, da tisti promet, ki nekako ne gravitira v samo mesto, da se nekako mesta izogne in s tem ne povečuje ta prometna gneča v samem mestu.
1: Novo delavskega doma, kdaj je končano, koliko je še narejeno?
0: Ja, projekt je res v tistem največji intenzivnosti, torej sedaj potekajo notranja dela, zamenjana je že bila streha, nekako dokončuje se fasada, zamenjana so bila tudi okna, kot sem povedal, potekajo dela po posameznih etažah, zato je v tem času tudi mestna uprava zelo razseljena, tako da v tej priložnosti nekako naprošam tudi občane za strpnost, da se zadeva pač uredi do konca. Rok je 31. august. Jaz verjamem, da bojo izvajalci v tem roku uspeli vsa ta dela tudi dokončati. Sama zgradba pa z obnovo dobiva tudi neko svežo podobo in pa, kar je najbolj pomembno, tudi prilagoditve. Prilagoditve za gibalno ovirane, tudi za starejše. Odpravljajo se te razne neke ovire, ki občanom nekako otežujejo tukaj tudi gibanje. Ne nazadnje vgrajuje se dvigalo. Po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov namreč vsi javni objekti morajo biti dostopni tudi za invalide, tako da s tem dobiva zgradba večjo funkcionalnost. Gre pa za zgradbo, ki je pod spomeniškim varstvom, ki je ena bolj prepoznavnih, znana kot delavski dom, z neko svojo zgodovino arhitekta Novaka, ki pa seveda v vseh teh letih ni bila deležna nekih večjih investicijskih vložkov in na nazadnje niti ni bila zgrajena za tako dejavnost, kot jo sedaj se v njej izvaja, torej dejavnost občinske uprave in upravne enote. Tako da s tem dajemo zgradbi novo življenje in pa seveda lepšo podobo, namreč zgradba je tudi v samem centru mesta in je že kot taka zelo kazala tudi neko podobo občine in samo sliko občinske uprave.
2: Tako, zdaj sledi kratek glasbeni predah, potem pa nadaljujemo s pogovorom.

0: Na toto Maxiu ste smo v mestni občini Murska Sobota, z nami je župan Damjan Anžel. Zdaj se bomo dotaknili malo še vzhodne obvoznice.
1: Veseli smo, da je obvoznica končno dobila gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno. Kot mi je znano, je sedaj v teku tudi javni natečaj za izbiro izvajalca. Jaz si močno upam, da ne bo tukaj nekih večjih zapletov, da bo potem izvajalec tudi izbran in da se bo končno ta dela tudi začela. Tako vzhodna kot pozneje tudi zahodna obvoznica sta nujno potrebni za samo funkcioniranje naše občine, našega mesta, gospodarstva, pa ne nazadnje tudi veliko širše, tudi celotne regije. Sedaj dejansko se srečujemo z večjimi obremenitvami prometa, tako v mestu kot tudi v primestnih naseljih. Seveda ljudje iščejo najkrajše poti do služb, do nekih svojih upravkov, ki jih imajo. S tem pa je seveda povečan tudi promet v samih primestnih naseljih in voznico nujno potrebujemo tudi za nek nadaljni razvoj, ne samo naše občine, ampak celotne regije.
0: Mm-hmm. Za projekt tehnološki kompetenčni park, ki sem še jezero, boste namenili 800 tisoč evrov, oziroma namenjate. Koliko danes ste s tem sprejeli projektom?
1: Ja, sam projekt je vreden nekaj čez 6 milijonov. Tukaj smo bili uspešni na dogovoru za razvoj regije in dejansko ta projekt predstavlja enega gospodarskih projektov, tudi širšega regijskega, namreč regija je podhranjena v neki raziskovalni dejavnosti in pa za tem kompetenčnim parkom nekako bomo zagotovili tudi določene prostore oziroma laboratorije za raziskovalno dejavnost, ki jo regija seveda potrebuje. Projekt sta podprla tudi gospodarska zbornica in obrtno-podjetniška zbornica, tako da ima široko podporo. To je projekt nekako, za katerega sem si sam prizadeval že od samega začetka mojega mandata. Je pa res, da smo projekt v začetku postavili veliko širše, tudi z talent centrom. Nekako smatramo, da dejansko in talent center in kompetenčni park nekako sodita v ta prostor, da je to tudi neka večja perspektiva za celotno regijo in talent center kot nek vzorčni primer za našo državo bi dejansko prinesel potem pozneje verjetno tudi to aplikacijo v druge regije. Ampak ker je finančno bil projekt zelo visoko nastavljen, ni bilo realno, da bi ta denar lahko zagotovili skozi mehanizem dogovora za razvoj regije, zato smo nekako mi razdelili ta projekt na dva dela, tako da vir za tehnološko kompetenčni par je zagotovljen, seveda pa delamo intenzivno na tem, da zagotovimo tudi vire za talent center. Smo pa sedaj v fazi izbire arhitekturnega natečaja, torej da se izbere projektantska rešitev. Nekako smo si zadali cilj do konca tega leta in potem seveda stečejo tudi aktivnosti naprej glede samega gradbenega dovoljenja in same izvedbe projekta.
0: Tako je stranska steza Bankovci do Križevje?
1: To je projekt, ki ga želimo sedaj začeti v drugi polovici tega leta in seveda dokončati v začetku naslednjega. Tukaj še čakamo odločitev o podpori, torej ministrstva za kohezijo. Jaz verjamem, da bo v kratkem tudi izdana ta odločitev. Mi smo že razpisali torej javni natečaj za izbiramo izvajalca. Projekt bomo vsekakor tudi začeli. Kajti tudi v tem projektu so zagotovljena določena lastna sredstva, tako da in evropska in seveda, ko bo, upamo, da dobimo primerne ponudbe, ki bojo v tej višini, kot je nekako tudi projektantska ocenjena projektantska vrednost, da potem tudi projekt začnemo in ga v naslednjem letu tudi dokončamo. Je pa to projekt, ki se navezuje tudi na sosednjo občino, tako da tudi v dogovoru s županom občine Beltinci sva se nekako zmenila, da tudi oni potem pristopijo z svoje strani in tako res povežemo nekako dve občine, zagotovimo varnost udeležencev v cestnem prometu. Seveda pa mi potem načrtujemo navezavo tudi na krog in potem se sklene en tak lep kolesarski obroč in pa povezava med, tako med mestom in primestnimi naselji, kakor tudi sosednjo občino.
0: Ekspanu zdaj se začne nekako, imamo tista turistična sezona, se zadovoljni s ponudbo, ki jo zaenkrat ima.
1: Ekspanu je en naš velik potencial, ki ga je potrebno še razvijati, zagotoviti tudi še dodatna sredstva za sam vložek. Zdaj nekaj stvari je tam že bilo narejeno, tudi pridobili smo kajako Nustezo, tudi že eno tekmovanje je tam bilo izvedeno. Podjetje Pomgrad ima tudi koncesijo in dejansko še širi samo jezero, tako da neke končne podobe tega območja še ni, seveda pa je naša želja, da prihodnje se zgradi tam tudi določen hotel, mogoče odpre kakšna restauracija, tako da se ta nočitveno-gostinska ponudba potem veliko zviša. Misli usmerjamo tudi že prenovo samih interaktivnih vsebin v samem paviljonu. Seveda po nekaj letih je potrebno te razstave oziroma aktivnosti, ki so tam tudi osvežiti, da je ljudem spet zanimivo. Gostinska ponudba zaenkrat je zadovoljiva, torej tudi z tem beach barom, s poletnim dogajanjem, seveda pa pripravljamo tudi določene vsebine, ki se bojo tam dogajale, da nekako območje zaživi. V mislih imamo tudi ureditev pešpot, steze okrog samega jezera, tako da nekako velik turistični potencial, ki pa je v neki začetni fazi oziroma ga je potrebno še dodatno razvijati.
0: Obnova mestnega parka, to je tudi ena večjih investicij?
1: Ja, prav tako projekt, ki ga želimo sedaj v drugi polovici tudi zagnati. Park bo deležen kar velikih sprememb. Tukaj imamo zagotovljena sredstva v višini 1,5 milijona evrov, torej tudi CTN, celostne teritorijalne naložbe. Tako da park potem dobi eno svežo podobo z samo ureditvijo potk, z premestitvijo otroškega igrišča, z umestitvijo sanitarij, ki sedaj manjkajo in pa seveda tudi z določenimi novimi zasaditvami, razsvetljavo, tako da nekako tudi ta park ni bil več let deležen nekih večjih vložkov in je prav, da sedaj namenimo ta sredstva, ki smo jih zagotovili na trgu, tudi v to, da občani dobijo tudi neko večjo kvaliteto tega prelepega mestnega parka, ki ga tudi zelo radi uporabljajo.
2: In v nadaljevanju spet glasbeni predah, potem pa gremo še v zadnji del našega pogovora.

0: Timax.
1: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
2: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
1: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
2: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
1: Ne zamudite. Urbanovo. Praznik vina in dobre družbe.
3: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Novo center sodobne mobilnosti. Rad so avtomobili Avtocenter Sobota.
4: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
5: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
4: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad so avtomobili.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Resilna Fikasi.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Toti Maxi poslušate, jaz verjamem, da se imate fajn, poslušamo pa tudi aktualno dogajanje v mestni občini Murska Sobota, z nami je župan Damjan Anžel. Slovenska ulica se je v zadnjih letih spremenila, vse bolj živahno je tam.
11: Ja, ko je mestna občina pred leti pristopila k preureditvi te slovenske ulice, je nekako definirala, da je to prostor druženja, da je to prostor dnevnega srečevanja ljudi. Seveda tudi glede na samo strukturo je potem bil nekako urejen ta enosmerni promet, kjer ima pešec in kolesar prednost. V zadnjem obdobju se pojavljajo tudi neke pobude, da bi se del te ulice mogoče lahko zaprl kot nek trg, tudi pač o tem razmišljamo. Je pa res, da vsaka prenova rabi nek svoj čas, da popolnoma zaživi, in z veseljem lahko ugotavljamo, da ulica dobiva tisto podobo, kot smo si tudi sami želeli, da nekako so lokali oziroma ti prazni prostori, ki so bili, so se zapolnili, da se je povečala ponudba, ki je tudi raznolika, in ljudje nekako to ulico res sedaj jemljajo kot neko mesto srečevanja, druženja, in moram povedati tako, da ko se sprehajam skozi mesto, so mnenja ljudi precej deljana. Nekateri podpirajo, da bi se del ulice mogoče zaprl, drugi ne, tako da tukaj bomo previdni, ne bomo nekaj silili, ampak bomo nekako videli tisto, kar si želijo ljudje. S tem, da nekako, ko smo razmišljali tudi o ne zapiranju, ampak zapiranje je malo pregrobi izraz, ampak o nekem trgu oziroma nekem prostoru srečevanja, smo mislili na to, da ohranimo vse dostope za stanovalce in pa za tiste subjekte, ki tam delujejo. Dejansko, če bi se za to odločili, bi mogoče izgubili nekih 10 parkirnih prostorov, vsi dostopi pa bi do subjektov nekako bili omogočeni. Tako da zadeva je za premisliti, je aktualna, kar precej se v zadnjem času v mestu o njej govori, ampak nismo želeli sprožiti neke, ne vem, polemike ali pa kreganje, ampak res nek premislek, kajti delamo za ljudi in tisto, kar pač bo v korist ljudem, bomo storili, ostalo ne. Tako da tukaj tudi želim nekako poslušalce, občane pomiriti, da dejansko zadeva še ni tako daleč, ampak je pa prav, da se razmišljajo tudi o nekih teh stvarih, če to izboljša neko kvaliteto same mesto in pa kvaliteto ljudi, ki tukaj živijo.
10: Se pa bo na tej slovenski ulici prestala četvorka, ne?
11: Drži, tako, kot ste že prej omenili, tukaj se bo dogajalo kar nekaj teh poletnih dogodkov, od Sočne vilice, tudi potem četvorka. To so enodnevni dejansko dogodki, ki ljudi privabljajo v mesto, ki tudi od drugod, seveda pa so namenjeni tudi našim občanom. Predvsem ob koncih tedna se ljudje želijo druženja, nekako si zaslužijo tudi po napornem tednu nekaj sprostitve. Ne na zadnje, Murska Sobota je mesto. In mesto ima neke svoje zakonitosti, tako kot ima podeželje neke svoje zakonitosti. In se pravi, to moramo sprejeti, če želimo, da tudi potem napredujemo kot mesto, da se pozicioniramo kot mesto. In prav je, da mesto ima raznolike vsebine, da je živo, da se dogaja. Ne na zadnje, večkrat gremo kam drugam in potem delamo primerjave. Doma nekih stvari ne vidimo, drugod pa mogoče so nam všeč. Tako da, kot sem povedal, mesto ima svoje neke zakonitosti in seveda želimo, da tudi tako funkcioniramo.
0: In smo tudi že pričakovali soboških dnevov, ne? Soboškega poletja, prav tako veliko dogodkov nas čaka, tudi
11: operna
0: noč.
11: Tako je, operna noč nekako, celo lanska je bila zgodba o uspehu, dobivali smo same pohvale, res je bil program izjemen, tako da tudi letos bo operna noč, seveda se bomo potrudili, tudi da bojo potem obiskovalci te prireditve zadovoljni. Tudi program soboških dnevov je nekako že določen. V kratkem bomo tudi predstavili po dnevih ves ta program širši javnosti. Izbrali smo pa izvajalce letos slovenske. Nekako tudi smatramo, da je festival soboških dnevih tudi mora biti nek višji nivo, tudi neka razlika in pa dejansko smo gledali, da je čim bolj raznolik program, kajti tudi ljudje smo različni, tako po starosti, kakor tudi po glasbi, ki jo nekako poslušamo in smo res pripravili program za tiste najmlajše, pa tudi za tiste najstarejše. Je pa nekako ta nota, da je program letos bolj s slovenskimi izvajalci.
0: Dobro. Zdaj je pred vami tudi seja. 21.
11: Kaj boste govorili
0: o čem?
11: Drži, zdaj za maja imamo predvideno sejo in pa tudi še verjetno v mesecu juniju, potem so kratke počitnice in seveda v jeseni še ena ali dve seje do volitev. Tudi sedaj imamo nekaj točk, tudi glede odpadkov komunalnih, se pravi cena, elaborat, kjer se nekoliko cena znižuje, se pravi zbiranje odpadkov. Potem sprejemamo odlok o koncesiji za medicinske dejavnosti, torej sistematizacijo v vrtcih, tako da kar nekaj teh točk, ki jih moramo še pač obdelati. Jaz verjamem, da je gradivo dobro pripravljeno, da bojo svetniki seveda potem tudi prebrali gradivo in seveda, da bomo odločali tako, kot je treba.
0: Mm-hmm. Naprej se poslovila, omenili ste tudi lokalne volitve, kmalo bodo, ne? Boste ponovno kandidirali za župana?
11: Bom kandidiral, predvsem iz motivacije, da veliko je bilo narejenega dela v teh 4 letih. Mogoče so se ene stvari že pozabile, ampak res smo veliko truda vlagali, neke stvari premaknili, uredili bilo je predvsem veliko sodelovanja v tem mandatu, nekako so zadeve šle skozi mestni svet z nekim širšim razumevanjem in to si štejem tudi kot dobro upravljeno delo, da smo zmogli tudi svetniškimi skupinami spostaviti ta komunikacijski dialog in dejansko v dobrobit občine, občanov sprejemati tudi odločitev. Veliko stvari je pa v ozadju, ki jih že pripravljamo, ki segajo čez ta mandat, tudi določeni projekti in seveda, ker sem pri teh zadevah sodeloval, jih želim tudi do konca izpeljati. Je že tako, da vidimo potem, ne vem, zgradbo ali pa asfaltirano cesto, ponavadi pa ne vidimo, kaj se dogaja v ozadju včasih za kak projekt. Je potrebno tudi leto ali dve, da nekako od ideje prideš potem do samega projekta in do virov financiranja in tukaj v ozadju se dogajajo zgodbe za samo našo občino In kot sem povedal, je to motivacija tudi, da nekako z ekipo, ki je tukaj že spostavljena občinska uprava in pa seveda tudi z svetniško listo, ki bo šla na volitve, nekako poskušamo potem seveda tudi udejanjiti ta program. Mi v občini pripravljamo vizijo same občine tudi za naslednjo finančno perspektivo, torej 2027-2034. In nekako je to ta vizija, ki nekako me motivira, da gremo naprej, da še en mandat v bistvu potem želimo izpeljati, da se ti projekti uresničijo in dejansko te platforme tudi pripravijo za naprej.
0: Verjetno pa zdaj tudi lažje prepričati volivce, ne? Kot prej, recimo, ko ste še vstopali.
11: Zdaj, kar se tega vprašanja tiče, težko povem, ker volivci imajo vedno prav in volivci bojo potem povedali, ali so zadovoljni, ali verjamejo v to delo, ali si želijo sprememb. Jaz že v prvem mandatu, torej, ko sem prvič kandidiral, nisem obljubljal nekih stvari, ki jih ne morem izpolniti. Je pa res, da po 4 letih imam veliko večji pogled v samo delo občinske uprave, veliko večji pogled v samo funkcioniranje občin oziroma tudi naše mestne občine in pa seveda neko znanje, ki sem se ga naučil. Moram povedati, da je dinamika res velika, da je županovanje 24 ur na dan, dejansko tudi zvečer, veliko krat, pozno zvečer mi zvoni telefon, veliko je nekih poti v Ljubljano prepričevati odločevalce, da dejansko je nek projekt pomemben, da je nujen, da je potrebno zagotoviti sredstva, energije, kar veliko pobere, tudi prostega časa. Ampak kot sem povedal, v ozadju so zgodbe, v katere verjamem in v katere verjamem, da so dobre tako za Mursko Soboto, tako za to regijo, tudi nekatere gospodarske zgodbe, ki so že nastavljene, tudi stanovanjske gradnje in pa določeni projekti, ki tudi že sedaj v občinski upravi pripravljamo, tako da bomo, jaz verjamem, da bomo pripravljeni tudi na razpise, ki bojo na državni ravni in da bomo uspešni pri zagotavljanju teh sredstev, tako da nekako sem optimističen.
0: Dobro. Najlepša hvala za pogovor danes, pa seveda vse dobro, pa se potem spet slišimo v prihodnji mesec.
11: Hvala tudi vam in vse dobro.

0: Obvestila.
1: Ustreja nesnic Tib Aut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flekaste in susek s kokoši. Pohitite se, jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. Kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Bout iz Ljutomera. Trgovina Šport Plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popusta na ribiške palice in role, v ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru.

0: Maxi.
1: Pomlad diši po svežem in najbolj svež vas čaka v zeleni točki. Od 13. do 19. maja vas kartico ugodnosti Zelena točka čakajo odlične akcije za vašo kuhinjo. Mlada čebula, česen, hrustljava kristalka, domača jajca, kremast avokado in izbrana slovenska ekološka olja.
2: Pripravite lahke, okusne obroke in uživajte v energiji pomladi. Ne pozabite na kartico ugodnosti in obiščite Zeleno točko v Murski Soboti v Industrijski ulici 5A.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
4: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
4: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
5: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
4: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
5: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
11: Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
15: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
14: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
16: Jo.
17: Ura je 16.
13: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel 5 Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. Operacija iskanja ostalih žrtev se nadaljuje, oblasti pa okoliščine ene najhujših potapljaških tragedij v zadnjem času še preiskujejo. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo 2 nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede. Samo oklicanje vladar pa kravžlja živce švicarskim oblastem. 31-letni Jonas Lauviner, ki se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice, danes nadzoruje več kot 117 000 kvadratnih metrov zemljišč po državi, med njimi tudi 83 cest. Izkoristil je namreč pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki omogoča prevzem zemljišč brez lastnika. V majhni vasi Goenze zdaj oblasti zahtevajo nazaj eno od ulic, ki jo je sicer zakonito pridobil, toda samo oklicani kralj v zameno zahteva okoli 150 000 frankov oziroma preimenovanje ulice.
19: Za varne poti brez skrbi.
20: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
19: Hvala za zaupanje.
21: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora je zastoj. Drugih posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55.
19: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
20: Brez skritih stroškov.
19: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
20: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
19: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
21: In še aktualne temperature, 13 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 13, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj. To ti radio. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti radio tudi danes.

0: 16:11 minut je, Jure, vam želim lepo sobotno popovdne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Danes ob 20. na Malem odru v Narodnem domu predstava Na ženskah svet stoji. Danes ob 19. vabljeni v Zgornjo Voličino na gasilsko veselico z Modrijani in Ines Erbus, vstopnine ni. V minoritih pa danes ob 19.30 klapski večer. Klapa Dalmari skupaj z renomiranimi klapami iz Hrvaške, ki so tudi večkratni nagrajenci prestižnega festivala dalmatinskih klap v Omišu. Od 22. naprej v Rožmarinu danes I Love 80s Party. Tokrat muziko vrtijo DJ Vladek, DJ Šokstan in DJ Jens. Ta vikend pa bo na atletskem stadionu Poljane potekal 17. mednarodni atletski miting, 12. memorial Iztoka Ciglariča. Mitingu se letos priključuje še dolgoletni memorial Stepišniku Metu Kladiva in tako razlaga Sebastijan Jagarinec iz atletskega kluba Poljane.
2: V Maribor prihaja evropska rekorderka v teku na 10 km, Klara Lukan. V Mariboru bo tekla na 3000 metrov, zraven je pa so na štartni listi mnogi drugi najboljši Slovenci, pa tudi tuji atleti. Obeta se nam, bomo rekli, festival atletike v nedeljo, tako da od 14:30 naprej.
1: Poteka pa jutri še ena zanimiva stvar, in sicer vaja masovne nesreče. Zgodila se bo na letališču Ptuj, organizirajo pa jo študenti urgentne medicine.

0: Verstovšek.
1: Vsak zainteresiran človek javnosti lahko pride v nedeljo ob 11. oziroma bote tam par minut prej, na letališče Ptuj, kjer bo organiziran tudi ogled te vaje masovne nesreče. To je ekstremno zanimiv dogodek, če še kaj takega niste videli, vam priporočamo, da si pogledate, tam boste videli študente, ki se bojo trudili rešiti masovno nesrečo.
0: Želim vam čudovit vikend.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 16 in 19 minut je in kaj se je zgodilo Medvarju.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko celo zimo kuriš in potem je 100 let že toplo vmes, pa si misliš, dobro, jaz pa te imen, da bo dovolj, ker je sredi maja smo, pa še kuj imaš, ne? Sklopiš vse prav ven, da se vse skup vgasne, ne da je na nuli dol prav, varovalke ven, tuf, ja. Tuf, in pol je mrzlo, priješ domov iz službe, pa imaš doma 17 stopin, pa s tem ne je bilo nič narobe, ne? Če bi bil sam odrasli doma, ne?
3: Ja.
2: Ker pa imaš male ljudi poleg, ok, te pa še eno položnico dajmo, ne? In spet vse prižgeš, valjda ta prižik vedno stane, tak da se že veselim položnice za elektriko.
3: Krasna.
1: Ko se mi pa to zgodi? To ti radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
7: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
6: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, Sobota, 23. maja ob 10. uri.
7: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
8: Mislim, da voham dopust.
9: Kaj pa je s tabo?
8: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
10: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
13: Citroen Autorajh Murska Sobota.
14: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
15: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
16: Gili, po avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
17: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
16: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
17: Gili Starray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
16: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
17: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055. In še aktualne temperature, 13 stopini imamo v Mariboru, Juršinci tudi 13, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopin, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopin.
4: Tvoje mesto,
19: tvoj radio.

0: 16:38 minut je vsako soboto popoldne ponovitev zgodb od celega tedna. Ta je petkova legendarna.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: In o petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Če imate seveda kako ali pa bi radi slišali kakšnega legendarnega, pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih, kot je to recimo naredil Anže, ki pravi, da ima en predlog, in sicer pobegle živali iz cirkusa na Ptuju. Anže, z velikim veseljem, to je bila resnična zgodba, ko je bil na Ptuju cirkus pred leti in so pobegnile živali, no in takrat je toti reporter Milan govoril z najbližjo sosedo. Tu je torej legendarni Milan na željo Anžeta.
1: Dobar dan, Anica Šegula! Prva soseda tu cirkusa.
2: Pa se te vidi, če te je sem prišel, da smo prva bajta.
3: Dobro, naj pove, a gospa?
1: Jezus Kristus, ja še zdaj se tresem. Tako vsako jutro skuhala sem si 3/4 litra kave.
2: Pa dobro, koga to zanima?
3: Je pa naj pove, gospod, dajte.
1: Četrt je za mene, ostalo je za Vikija.
2: Pa kaki, Viki, nisem krema, Viktor, ti pravim.
3: Dajte, no, gospod,
2: dajte
3: Viktor.
2: Dajte mene vprašati, pa ne sprašujte.
3: No, te pa dajte povedati vi, no, kaj je bilo?
1: Jaz sem bila prva.
3: Ja, izvolite, ja.
1: In tako vsaki dan sem si nalila v svojo šalčko kavo. Šalčko imam tako medeka, z uhami, to mi je hčerka za rojsten dan iz Italije prinesla. Če kava prevroča, ima rdeče uhe, tako da moraš počakati, da dobi oranžne.
2: A marš, no, na silo sem se oženil z njo. Nisem se hotel, tako da, to najavno.
3: No dobro, ampak.
2: Najavno zve, imel sem dve na izbiro, pa sem se odločil totalno slabo. Puna vrečka, pa jaz pa kuvum potegnu, tak.
3: Dobro, gospod
2: Vikice. Ocelil se bom.
1: Ja pa čaki, da povem. In tako vsako jutro se postavim svojo šalico k oknu, pogledam ven, toliko da malo ne zgubim občutka do narave, da malo se ozrem po našem ptujskem polju.
2: Ti si alarm. Radovedna si ta, kaka narava.
3: No in potem, gospa?
1: In pol, gre mimo lev. Ja sem si rekla, pitko materno, Anica, kaj si si ti to dan skuhala?
2: Pa dobro, kaj si normalna, samo ti si ga videla.
1: Ne vmešavaj se, ker ga nisi videl. Takoj za njim, dva noja. Pa sem si rekla, Purka Špinčič. Okej, mogoče ni bilo preveč cukra, ker noje imajo ljudje.
2: Ja, tu sve imajo. Na Ptuju imamo noje. Vsi.
3: Res?
2: Budala.
1: Pol pa jem ti mater, samo vidim flekasti trup. Žirafa je bila, ne, ampak tako lak ne možeš cele videti, ker če bi hodila celo videti, bi se mogla čist k radiatoru dol počepniti pa skloniti, pa me lako hekšu šo zgrabi. Se rekla, Viki, v tri p***ke materne, lev, dva noja, pa žirafa. So šli mimo. In v tistem glihko je on začel preklinjati, pa se dret, se rekla, prekličem vse ostalo. Slon nam hčije, pa sere po terasi. P***e moja z Indijo, veš?
3: Dobro, mislim, da ste mi dovolj povedali.
2: Ni, boroniče večere, se ni bilo nič. Ona je pol čula, pa je mislila, ne, to zbriši, to butl. Ne, seri.
3: Ja, brez skrbi, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan po vaših željah, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in

0: touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Toti Maxi.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton Beti Cikling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
5: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
9: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
8: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-121-0 in servis 584-94-50.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
11: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
4: Novice v živo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanovič, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanovič je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale. Dosjeji so bili desetletja zapečateni zaradi nacionalne varnosti, zdaj pa naj bi raziskovalci vendarle dobili vpogled. Vprašanje je le, kako podrobnega, saj se pojavljajo ugibanja, da bodo dokumenti močno cenzurirani.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810-5.
19: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
18: In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 12 stopinj, Ceršak tudi 12, jutri je napovedano pretežno jasno vreme in največ 20 stopinj, v ponedeljek pa delno oblačno in prav tako do največ 20 stopinj.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Pozdravljeni, vaši najljubši Lego kompleti ali pa Lego komplet v zgodovini. Ne.
2: Jaz ne vem, če so že bili takrat, ko jaz imela ful Lego kock, ampak nikoli kompleta.
3: No, tudi
2: se
3: jaz.
2: Pa spomnim, da je brat moj, ki je 6 let mlajši, imel ta Lego Bionicle. So bili to te. Ja sem mu pomagala, veš, sestavljati.
3: No, ker jaz se tudi ne spomnim, da je bili ne. Tako kompleti za sestavljati. Se pa spomnim, da sem imel dva velika Aimera Lego kock.
2: Aimera.
3: Ja, Aimera.
2: Ja, jaz tudi,
3: je bil taki, en je bil rdeč, en je bil pa mislim, da moder.
2: Tako, pa je mama dala kocka na tla, pa je to vem sipala.
3: Točno to, in pol si pač sestavljati.
2: Pol si imela 3 ure mira.
1: Moj spomini iz vrca je, da smo vsak včasih zjutraj dobili Lego kocke in bolj smo se najprej zagrebli za lučke pa za kolice.
3: A res?
2: A res?
1: Ja, si lahko avto naredil, ne?
3: Nice. To so že bile Lego kocke?
1: So bile, ja, zamisli. Ni tak mlada stvar to. No in bolj so sva ti kompleti na razno razne serije in tudi to je recimo, da sem jaz veš, na neki točki pol foter začne izživljati svoje sanje, ne?
3: Ja,
1: sem jaz zelo hitro kupo Lego Technic bagera.
2: Pa si ga in pač ti izložil.
1: In je Bogi Oskar tiste te gledal, pa nekaj poskušaš, ker ne moreš, daj bom jaz.
3: Pa verjetno nisi edini, ne? Marsikdo tam zunaj, ki je naredil podobno.
1: Seveda. In jaz se samo spomnim, da je takrat žena samo tak zmajevala z glavo, ne? Sve, gled, če ne more, kaj nazaj pustim, če smo odprli?
2: Žena tako ve, da ima 3 kubece doma.
1: Ja, ne, to leži, ali kaj mislim, to moramo zdaj skup narediti, ne?
3: Se absolutno strinjam s tabo.
1: Ja, pol, seveda, kar ne smeš iti delat leta kasneje, se števat, koliko je to šlo.
2: Joj, ja.
1: Je pa res, da nekatere stvari že dobivajo na vrednosti, ne? Ja, obstajajo določeni seti in če si ti to sestavo, sploh pa, če imaš še originalno škodo, katlo. Nimam.
2: O ne, ker se prav gor nabira.
1: Ma potem to še toliko večjo vrednost, ne? Recimo Millennium Falcon, če imaš iz ene serije, ki ga več ne delajo in tak dalje. Mimo tega, pri Legotu so včeraj izdali enega od svojih največjih kompletov iz serije Lord of the Rings, to bo tebi blizu, Eger,
3: ja,
1: imaš to zelo rad. In sicer set težko pričakovani set Minas Tirith.
3: Tisto mesto.
1: Ja, ja.
3: V zadnjem delu.
1: Ja, ja.
3: Resno.
1: Bravo. Minas Tirith so dali ven in ima 8278 kosov.
3: Wow.
1: V tem kompletu.
2: Mene cena zanima predvsem.
1: No, o ceni se ne bo.
3: Veš, je Minas Tirith, veš.
1: Par sto, pa to že gre blizu, veš.
2: Zabavaš.
1: Ja,
2: res.
1: Gre. Mislim, par sto, zdaj, če si kupiš Ferrarija, formulo, recimo, že te pride kakih 350, ne, ja. Če hočeš neko resno imeti.
2: Mene so všeč te rože, ki zdaj za narediti.
3: Čez pol leta imam rojstni dan, da.
1: Ja!
2: Kako si pa ti skromn, res, ja, res to pa neverjetno.
3: Lahko skupaj mi date skupno darilo.
1: Ne,
2: ne začeli
1: dobiš,
2: pobirati.
1: Pa veš, zakaj ne dobiš, ker to pomeni še en dodatni dopust zraven, ker predno boš ti s totimi tvojimi čevapčiči to skupaj sestavo.
3: To pa res, ja.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Prej smo torej govorili o tem, zakaj je sploh jaz zaposlen na Totem Radiu.
2: In si rekel, naj vpišem v ChatGPT, naj vprašam ChatGPT.
1: Ja.
2: In sem.
1: Anji, sem tudi rekel, ne
3: ja,
1: samo tebi.
3: Sem.
1: Kaj
3: ja,
1: si okay. Tako vas je zagledan.
2: Sorry.
1: Obema sem rekel in zdaj me zanima pri obeh, ne, kaj je reklo.
3: Okay.
1: In prosim, brez tistih ritolizniških odgovorov.
2: Ja, nimam ritualističnih odgovorov.
1: No, te pa daj, ajde, daj.
2: Ok, vprašal sem, zakaj je Tomaž Medvar sploh v službi, zakaj je sploh zaposlen na Totem Radiu.
1: Ja.
2: Točno to sem vprašal. In sprve mi je odgovoril, razumem, da te nekaj zmotilo, ampak če pogledamo dejstva, brez drame. Zato, ker si del ekipe.
1: Ja, no, brez ritualističnih.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ok,
1: ampak vidiš takoj, ja, razume, da te nekaj zmotlo.
2: Ja, vse to. Je del ekipe radija, sodeluje ja, ja. Pri dodatnih projektih, vodi oddaje, ustvarja radijske vsebine.
1: Je.
2: Kaj še pomeni,
1: laži.
2: Da je uredništvo izbralo, da si zaposlen
1: ja.
2: In da dobro funkcioniraš v ekipi.
1: Res je, vse to drži. Okay. Anja, kaj tebi napisalo?
3: Ker te niso želeli na borzi.
1: Vidiš, rešel. Jaz sem bil dovolj dolgo tam, da sem jim že tečil.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Toti Maxi. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Relax.
3: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
8: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
9: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
10: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
9: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
10: Pridite na testno vožnjo.
9: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
10: Kija, gibanje, ki navdihuje.
11: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
12: Resno?
11: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
13: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Nov koncert v seriji Toti Life, Dimek in Klaric sta bila tu in kot smo napovedali, da bo to kantautorski večer par excellence.
2: In bil je.
1: Je bil. In sta med drugim zašpilala to večno vprašanje, ne? Zakaj bi si kdo naročil malo pivo?

0: To je vprašanje, temeljno vprašanje za vse.
1: Veš kaj, če počasi piješ, se ti pač na tak se greje, ne?
0: Ne.
1: To je mogoče eno.
0: Ne.
1: Zaigrala sta tudi Jegrovo himno, ne, ko veš, Ema on gre vsaj štirikrat na leto s prijatelji.
0: Dvakrat.
1: Na Jadrni štirikrat.
2: Vem, ja.
0: Dvakrat,
1: veš, ne. In imajo, čeprav niso vedeli, imajo že zdavnaj sta Dimek in Klarič njihovo himno zapisala.

0: Tu se kar najdemo, par verzi.
1: Tako živine, od Marine do Marine.
0: No, to ne, no, za tega pa nič.
1: Bi se vedel, da ne. Alo. Ali pa ko sta to čudovito med sodi rojen zašpilala včeraj.

0: Če ste zamudili kmalo tudi v celoti v naši audio špajzi, res vrhunski koncert, če enkrat Dimek in Klarič sta bila tukaj v Totem Life in seveda toplo priporočamo, če kje zapazite, da boste v živo, idite.
1: Idite po
0: svoje. Če imate čas.
2: Toti radio.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: V totem tednu na Totem Radio.
5: Tvoje mesto.

0: To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti maksi. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
3: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
2: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
3: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Letošnji maj v Štrigovi prinaša pravo vinsko doživetje. Urbanovo. Urbanovo letos praznuje 25 let v znaku tradicije in praznovanja. Od 15. do 17. maja vabljeni v kulturni dom Štrigova na festival Pušipela.
4: Uživajte v vrhunski medžimurski kapljici, domačih specialitetah in odlični zabavi.
6: V petek z vami skupina Privat Band. V soboto pa nastopa tamburaška skupina Podrumari.
4: Vstopnice na eventim.hr. Celoten program pa na urbanovo.hr.
6: Ne zamudite. Urbanovo. Praznik vina in dobre družbe.
7: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
7: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
8: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
7: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
8: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo. Same najboljše. Od vedno.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Marko Fras in Anja Škrlec. Anja, za vaju imam eno obvestilo in seveda za vse ostale, ki poslušate, samo zato, da vam povem, da ne počnite tega.
2: Okay.
3: Česa?
1: Počakaj, kam?
2: Ja, kam se zagane?
1: Kam se siliš? Ok. Fras, se spomniš, ko sem včeraj pojedel oni paket keksov?
2: Ja. Ja,
1: no, in spomnim, potem ja. Si šel ti pogledat, kaj piše spodaj in kaj je pisalo.
2: Pisalo je, da vem, vse skupaj je 1000 kalorij nekje.
1: Ja, in še?
2: Ne vem, koliko je bilo cukra, pa tega 60 gramov ali 7, ali ne vem koliko.
1: Dosti. Pač nekaj, ne?
2: Ja, ja.
1: Koliko kalorij?
2: Mislim, da je bilo 1000 vse ja. Skupaj.
1: Super. To je bilo do poldne.
3: Okay.
2: Iz keksov ven.
1: Ja, napad sem dobil, ne?
2: Ja, ja.
1: Sladkorni in smo in sem to pojedel. In potem nisem čisto celi dan jedel nič.
2: Uh-huh.
1: Popoldne ob 6 sem, ker mi je že bila sila, nisem pa časa jest.
2: Ja.
1: Sem šel in sem pojedel en pod narekovaji sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici in sir.
2: Aha.
1: Samo en.
2: Samo enega.
1: Ker je bilo dovolj.
2: Ja, ja, ja.
1: Ok. Potem sem šel igrati glasbeni inštrument, imenovan bobni. Tam sem požer 3 pire.
2: Lepo.
1: In potem sem šel domov in sem prišel domov, mislim, da tam okoli 9:30. Na kar sem dobil napad. Napad? Ki je povzročil to, da sem okoli 10:00 večer pojedel. En taki veliki sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici. Potem en manjši sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
2: Aha.
1: Potem en pekoči sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici.
2: Ja.
1: Potem en sendvič, ki vsebuje kokoš.
2: Aha.
1: Potem, ne vem zakaj, se je zraven znašel tudi en sendvič, ki vsebuje 1 pleskavico in sir.
2: A res?
1: Ja, in potem še na vrh 2 pecivi, ki vsebuje ta jabolko.
2: Oziroma okus po jabolku.
1: Tako. Kar pomeni, da po zadnjem izračunu, spomniš, ko smo enkrat računala,
2: ja.
1: Je bilo 3000 kalorij. No, tokrat je bilo
2: butna.
1: Malo več. Tako da.
3: Neverjetno.
2: Ne gremo računati.
1: Ne,
2: kaj
1: si bolan.
2: Ne, no.
4: Kaj je, Fras, kaj mi kriliš?
2: Prekinjam, ampak pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedel.
1: Ja.
2: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije,
1: ja, hvala lepa.
2: Ki si jih včeraj pojedel.
1: Ja, vse kalorije.
2: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na drumroll, daj.
1: Ne vem, ki je.
2: Ne, v smislu, ki si bobnar, dobro, nima veze. Ja. 5441 kalorij.
1: Neverjetno.
2: 5400.
1: Super, se pravi lahko žerem spet v soboto. Komaj.
2: Tako.
1: Super.
3: To bi zdaj mogel trenirati, tako sem ur.
1: Ja, glej, z mišice rabijo, ne?
2: Ja, ja.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Toti Maxi.
1: Joj, dragi, sama boli.
2: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
1: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula, ka imajo v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
2: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
1: Želetin!
2: Super, za vsakšega nekaj.
3: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Karba MGE. Moja okna.
6: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
5: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
8: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
9: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
8: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Petek smo ravno v totem popoldnevu govorili tudi o visokem jubileju, lahko rečemo očeta, ne, naravoslovni dokumentarcev Sira Davida Attenborougha. 100 let je praznoval konec tedna in na družbenih omrežjih so se hitro pojavile tudi objave, da je zdaj, ko je star 100 let, prestar celo za Lego kocke, ne, ker na škatlah od Lego kock piše recimo od 4 do 99 let.
2: Ja.
1: In evo, no, ampak je pa treba pustiti, v podjetju Lego so se hitro znašli, ne? Ravno v čast Siru Davidu so po novem na škatlah napisane, da so namenjene od 4 do 100 plus let. Evo ga.
2: Se pravi, lahko spet se stavlja.
1: Kak se hitro znajdejo, ne?
2: Mi dva kaže, še daleč nisva prestara.
1: Valjda, da ne. Razen mogoče za Lego Duplo sma že v velikem prekršku.
2: Ne. Pri Lego Duplo je pa mišljeno, da za sestavljanje lahko porabiš od nič do 6 let. Mi dva pa sva v dveh mesecih vse sestavila.
1: Ja, te sva tako dobra.
0: V totem tednu na to.

0: Tvoje mjesto, tvoj radio.
1: Toti radio.
2: Toti Maxi.
3: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
4: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo e-tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj!
7: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
8: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
7: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
8: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
7: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
10: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kantal z vinklar.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
7: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
4: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
2: Radijska mreža, Toti Radio. Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Skoraj nemogoče vprašanje, ker je petek. Ana danes sicer manjka, kar pomeni dvoje, da Jäger igra sam sabo.
2: Da.
1: In da je tu tudi naša študentka Ema, ki ti pa lahko igraš zraven, ampak si izven konkurence.
3: Ja.
1: Je, torej pa še lahko igraš
3: pol?
1: Meni, nobenemu.
3: Dobro, lahko, smagaš. Lahko je.
1: Jäger zaostaja za štiri, to je dejstvo.
2: Da.
1: In Jäger, včeraj sem videl, da je bila Ana v studiu in sem vprašal, kaj te počneš v našem produkcijskem studiu, pa rekla za Jägra, imam par spodbudnih besed.
4: Res?
1: Ja, poslušaj.
3: Dragi Matic.
4: Slabo si začela.
3: Zakaj se pa ti za noc vtikuješ, če moram Matico posneti sporočilo za
4: jutro? Ja, samo si slabo začela, ti pravim.
3: Zakaj?
4: Ja, ker reče se, čuješ, beli?
3: Niti približno, se tako nareče, dragi Jäger.
4: Te pa vsaj čuješ žučo, da bo
3: ne,
4: razumel.
3: Ne, pa ne bom mu ta govorila, ker tudi ne bom.
4: Dobre, te pa ti po svoje pove.
3: Dragi Matic, jaz ti želim zmago.
4: To pa je res bilo iz srca, prav.
3: Pa da ti ne, z mano drži, zakaj z njim? Ajde, Jäger, imaš to, gremo na tri pike razlike.
4: Wow, Ana, kaka spodbuda, ful dobro, res.
3: Jo, daj neha, no.
1: Tak da, tudi danes je to eno vprašanje iz statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci in tudi danes velja, da je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
5: Ali pač.
1: Bravo. Ok, imata na izbiro, unisex vprašanje je in sicer vprašanje povezano z domom ali vprašanje povezano z jutrom.
2: Ajde, Ema, ne bom jaz, ker jaz manjša zaostanek z domom.
1: Z domom,
2: ja.
1: Ok, Jäger, po tej statistiki je 30% vprašanih, torej 3 od 10, reklo, da se jim je že kdaj to zgodilo, ko so nekaj nujno morali najti doma, oziroma ko so nekaj iskali, se jim je že to zgodilo.
2: Da so razsipali nekaj, da so najdi nekaj čist drugega.
3: Da so se obdarli.
2: Ne, da so najdi čist nekaj
1: ne.
2: Drugega. Trim.
3: Bi mogel izbrati jutro, Jäger. Viš, koliko je tukaj?
1: Zbral je dom.
2: Ja.
1: Torej, 3 od 10 se je že to zgodilo in sumim, da se je kdaj to zgodilo tudi tebi, Jäger. Moram priznati, da se je zgodilo tudi že meni.
2: Da si imel v žepu ali pa si v roki
1: ne.
2: Držal. Ali pa...
1: Ne, to je bilo tudi več kot 30%. No?
2: Si nekaj iskal, da se ti je zgodilo to.
1: Ja.
3: Da so imeli v torbi?
1: Ne.
2: Da nisi najdo.
1: Ne. To je tudi več kot 30%.
3: Da je nekdo drugi vzal?
1: Ne.
2: Da je žena pospravila?
1: Ne, ne, ne. In skoraj prepričan sem, da ker tak ne boš ugotovil, ne bo ta ugotovila, da ko bom povejal, da bo ta oba rekla, aha, verjetno ti bolj kot tema.
2: Ne, nekaj
1: namigni. Ne, nekaj namigni.
2: Ne, no.
1: Ja, ne, ni pošteno.
2: Kako smo gledali pošteni.
1: Za sebe govori. A taki ste v Lorencu, dobro? Ja, vse marsik dobro vas že drve kupoval.
2: Dobro, dobro.
1: Ročo bukvo, pa dobil sem rekel. Kaj zdaj boš povedal, ne?
2: Reč, nijam pojma.
1: Dva poskusa še.
2: Okay.
3: Da so kupili?
1: Ne.
2: So iskali to, pa se jim je zgodilo to.
1: Ja.
2: Mislim, da so nekaj iskali, pa se jim zgodilo to.
1: Ja. Okay. Nikam ne bomo prišli.
2: Daj povej.
1: Tak da ni zmagovalca danes skoraj nemogočem vprašanju. Odgovor pa je, da so pozabili, kaj iščejo.
2: To se mi še ni zgodilo.
1: Res ne?
2: Ne bi se zgodilo.
1: Ja, ker te vmes nekaj zmoti, pa kaj že jaz iščem? Pa ne zdaj, ko iščeš po bajti, tak v lopi.
2: Ne? Ne, ne,
3: bi jutro mogel izbrati.
1: Ja.
2: Bi mogo jutro izbrati.
1: Koliko zdaj zaostaješ za Ano? 4 še vedno, ne?
2: Še vedno 4.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu. Same najboljše. Od vedno.

0: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
1: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
3: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
4: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
5: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
4: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
5: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
6: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
7: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
3: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli, domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
2: 23. maja, vsi na Dan špargljev. V Dolgovas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
4: Relaks.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Citroen Autorajh Murska Sobota.
14: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
14: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Beauty Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski biciklini ziv?
1: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton biciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 km.
0: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. Biciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
1: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Ej, kam pa greš letos na dopust?
5: Najprej v PSC Ljutomer.
4: Kako to misliš?
5: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
4: Aha!
5: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
4: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
5: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
4: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
6: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
7: Do steklo pouči, ogroserim skoči.
8: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
7: Vse poti vodi v ogroserim smeško, na konci kroške pa na desno.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti Maxi.
1: Vseme notam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Citroen Autorajh, Murska Sobota.
0: Radijska mreža, Toti Radio.